Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно

Само на едно място. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е радио Energy. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

0: начин.
1: Любимите ти песни. Happy music only. От 90-те до днес. Energy. Radio Energy.
2: Radio Energy.
3: Energy.
4: Radio

0: Don't you worry, cause it's alright. Don't you worry, child of the night.
1: Най-гостно по радио, най-гостните водещи.
2: Много готина музика. Браво.
3: От 90-те.
1: Радио Енерджи.
4: Радио Енерджи.

Energy 2000-те. Само в Radio Play. Energy 2000-те. Свали безплатно от radioplay.bg.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Fire on the Floor, твои уникални и много любими с Dreams. В 5 минута след 6 в четвъртък, новият месец вече е факт. На 1 октомври празнуваме Световния ден на музиката. Платон беше казал, че музиката е езика на душата, дава душа на вселената, криле на ума, полет на въображението и живот във всичко. Силно вярваме в това и ще празнуваме, както трябва да бъде и всеки ден. Каскада ни посреща за добро утро по Radio Energy.

Някой някога беше казал, внимавай какво си пожелаваш, особено през сесента. Лети трейн, това е Нана. Малко повече от 10 минути изтекоха от 6-та. Облачността над страната ще се разкъсва и намалява до предимно слънчево време от време на време. Максималните температури обаче остават без промяна между 18 до към 23-24 градуса на места. Ще си върнем за малко лятото сега, докато чакаме звездите с новичката на Пеги го

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.com.

Snow и любимото Informer и събужда овните. Днес този четвъртък оставете нещата да се случват без да се намесвате. Дори нещо много да ви е доса, по-добре пазете спокойствие и неутралитет. Тълци, не си търсете белята днес. Емоциите, които изпитвате, могат да бъдат разрушителни, ако не установите контрол. Близнаци, не бързите да се хвалите. Някой може да ви завиди и да развали радостта от постигнатото до тук. Раци, някой ще поиска обещание. Помислете добре дали сте способни да го изпълните и не лъжете другата страна, а и себе си. Дано да успеете. Майстик с препоръки идват сега, а останалите идват след секунда по Radio Energy. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

life is simple. Компанията Life is Simple. Дали ще се съобразите, лъвове, този четвъртък събитията може да ви натоварят прекалено. В първи момент, в който усетите, че нещата излизат от контрол, просто излезте от играта. Да ви помислете за другите малко повече. Днес прекалено дълго сте се взирали в себе си, а това няма да допренесе по някакъв начин възни. Ще имате огромно желание да се видите с конкретен човек. Важно е да го накарате да изпита същите желания, па макар и на работното място. Скорпиони, за да осъществите

We gonna feel it и още как стрелци, добро утро. Четвъртък е ден, в който да продължите смело напред. Денят е много подходящ за всякакъв вид начинания, така че действайте. Козирог, препоръчително е да сте внимателни в израза и емоциите. Упражнете контрол върху чувствата си и избягвайте проявата на бурни реакции. Водолей, ще имате големи планове. Не се плашете от пречките пред тях. Проверете как точно могат да бъдат измислени и действайте смело. Риби, четвъртък е ден, в който добре да помислите върху това, което искате и как да развиете живота си напред. Поставете себе си на първо място, крайно време. И дано да успеете. А Джесика Джей ще ни дръпне към 94-та сега с любимата ни Казабланка. За добро утро!

Боби в четвъртък сутрин по Радио Енерджи и танците с любимата музика за събуждане. Защо този ден се смята за новия петък и как да помогнем на седмицата, за да изритаме подходящо на следващия ден, ще ви разкажа след лято.

дни заедно. 97-ма беше запечатана по този начин. I'll be missing you. Ден днешен, четвъртък, често смятан за новия петък. Идеалният ден за финализиране на задачи и подготовка за уикенда и повишаване на продуктивността преди да дойде края на работната седмица. Ето как да започнете да използвате четвъртъка оптимално. Просто довършете големите задачи. Най-доброто време за приключване на основните проекти, за да си осигурите и спокоен петък. Планирайте следващата седмица и почиствайте задачи. Използвайте следобед, за да изпращане на имейли, подреждане или архивиране на документи. Срещи и мрежовите връзки. Да, подходящ ден за това, за срещи с колеги или партньори, преди всички да се фокусират върху уикенда. Поставете време за курс, вебинар или четене за стимулиране на ума си и отделете време за хоби. Активен отдих, да, отидете на разходка. Днес е подходящо за спорт, за да освободите стреса от натрупаната работна седмица. И релакс вечерта, разбира се. Накратко използвайте четвъртъка, за да затворите кръга на работните задачи и да намалите напрежението за уикенда. Сред непрекъснатото движение и целият хаос на този свят, ние трябва да се научим да запазим спокойствието вътре в себе си. Може и да успеем, стига да си помогнем сами. Саша Лопес и компания ни напомнят лятото на 2019 с горещата Сант.

когато чуеш това, чуеш това, където и да чуеш това, чуеш това. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

0: Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.
1: Форма Вита. Твоята баня.

0: NFC. Добро утро!
1: Здравейте!
0: Здрасти!
1: Аз съм Ивет Лилова.
0: Добре, Ивет, ще те поздравим. Поздрави за всички около теб и един страхотен ден.
1: Поздрави, аз съм в училище.
0: Чудесно, поздрави за всички там тогава. Енерджи, добро утро!
2: Добро утро, Енерджи!
0: Здрасти!
2: Искам да поздравя нашата ученичка Еми.
0: Да?
2: С нещо събуждащо на Майкъл Джексон.
0: Добре, задължително! Поздрави за тати, не се пропуска. Един страхотен ден да имате. И бързо да събудите.
2: Благодарим.
0: Чао! Енерджи, добро утро!
3: Добро утро, Енерджи!
0: Здрасти!
3: Искам да поздравим, че пътуващи към първи тесно времето за гимназия. С една песен.
0: Как се казваш ти?
3: Аз се казвам Мели. Тук е до мен са и мои приятели от четвъртия клас.
0: Чудесно! Поздрави за всички вас, да не пропуснем някой един страхотен ден. Енерджи, добро утро!
4: Ало, добро утро, Енерджи!
0: Здрасти!
4: Здравейте, моля. Аз така, добре, Шалос от Данай.
0: Супер си, много ти благодаря. Е, такава усмивка искам добре. Да си залепиш, ама целият ден и много причини да е там. Ти пожелавам много,

0: Енерджи, добро утро!
1: Добро утро, Радио Енерджи!
0: Здравей!
1: Здравейте, пътувам с моята дъщеря към училище и искаме да поздравим батко и който днес става на 20 години.
0: Охо, тя си има голям батко. Много да е успешен, много здрав, много щастлив, безгрижен. Можем ли да помогнем за настроение поне? Има ли си нещо любимо?
1: Ами, ние си имаме нещо любимо, а той ще слуша с нас.
0: Супер!
1: Spice Girls, Wannabe.
0: Ама, прекрасни сте! Наистина много щастие ви пожелавам. Честит рожден ден! Как се казва той?
1: Петър.
0: Много поздрави за цялото семейство. Страхотен весел празник и невероятно готин ден ви желая.

0: един поздрав за всички слушатели, които пътуват, и най-вече за вас, нещо на си Бог или на Нана.
1: Ао, чуден си ти, да ти е лек пътя, къде си тръгнал?
0: Отивам ли към Слънчев бряг по работа?
1: Очаквах друго да ми кажеш. Нищо да е, поне съчетайте с малко удоволствие.
0: Да.
1: Много да ви е лек пътя и страхотен лек ден. Енерджи, добро утро!
2: Добро утро! Днес е най-добрия ми приятел и има рожден ден. Искам да го поздравя.
1: А как се казваш ти? Как се казва той?
2: Аз съм Елена, а той е Мартин.
1: Добре, Елена и Мартин, особено за Марти, да ви пожелая да сте щастливи, безгрижни, а за него един страхотен весел празник. Енерджи, добро утро!
2: Добро утро!
1: Здрасти!
2: Елена, поръскам за майка ми. Аз се казвам Георгия, майка ми се казва Преслава.
1: Добре, поздрави за всички вас. Един страхотен ден. 0385 895. Така стават нещата за събуждането, за старта на четвъртъка и на новия месец. На 1 октомври, Международен ден на музиката се оказва. 7:15 станат от 10 сити с най-любимата за събуждане, а през тази година Теразит отбелязва 30 години на пазара за всеки етап от строителството и ремонта. Сега ти даваме шанса да си спечелиш и да предизвикваме да провериш колко добре познаваш продуктите на компанията и да си спечелиш ваучер за пазаруване. А как да участваш? Виж въпроса в публикацията на Radio Energy във Facebook и напиши своя отговор като коментар. Стискай си палци, а информация все още можеш да получиш и в нашия сайт.
3: Лактофлор. Пробиотици с клинично доказани качества. Лактофлор. Чистата сила на здравето.
1: Днес увеличение на облачността ще има на Централна България и над източната половина от страната. Значителна облачност, валежи от дъжд, само на отделни места е при това за кратко, а максималните температури все още между 18 и 23-24 градуса.
4: Ако детенцето ви няма очен контакт или не казва думички, ако избягва контакти с други деца, то може би има нужда от професионално обучение. Ние сме Мирте Дилкозем, център за деца с забавено развитие, аутизъм или синдром на Даун. В Мирте Дилкозем работим по специална, научно доказана методика. Заповядайте да направим първична оценка на детенцето ви напълно безплатно. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
5: Вуте, тичай бърже! Дека си се засилил, бе, Нане!
6: Убистришката скара за мръвката, дека ти се топи устата!
5: Епа, те са сиярни от векове! Що е зора си ги?
6: Зора е, че жената вика. Или носи от бистришката скара да ручаме, или че спиш при кучето. А я за гладен не мога да лая.
5: Епа, прав си! Давай бърже да одиме!
7: Бистришка скара. Истинският домашен вкус за вашата трапеза.
8: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
9: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
8: А ако си докарам дървеници?
9: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
8: А кой може да поддържа входа и мазетата?
9: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
8: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
9: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
10: Къде си? Нямах ли си? Аз съм тук. И не съм сам. Довел съм си приятели.
11: Да, Нямах се очаква нещо наистина различно. На място ще срещнеш истински попагали. Можеш да се снимаш с тях, да ги погалиш и да се забавляваш с цялото семейство.
10: Снимка!
12: Срещни папагалите на 3 и 4 октомври в Мьомак, София, на булевард Европа 441 и се възползвай от неустоими промоции.
10: Очакваме те в Мьомак! Не ме карай да повтарям!
13: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи! Печен свински врат с поръска от праслук Хит 1 кг сега за 8,49 евро от 1 до 7 октомври. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
14: Евелин 29. Евелин 29. Евелин 29.
15: Вече го чуваш в главата си, нали? Все мислиш да започнеш нещо свое. Докато се чудиш, други вече започнаха. Евелин 29. Фабрика за производство на хранителни добавки с над 30 години опит. От идеята до готовия продукт, ние поемаме всичко.
16: Добре, тогава какво още чакам?
15: Не го отлагай. Влез в evelin29.com и запази безплатна консултация.
16: Светлини, коледна украса.
17: За Италия всяко време е подходящо.
16: Екватор БГ предлага специални предколедни посещения на Венеция, Рим и Флоренция.
17: С директни чартери от Варна, Пловдив и София.
16: Подарете си коледен дух.
17: С Екватор БГ.
18: Този път май плочките лепнаха перфектно.
19: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
20: 75 години Ваго стои зад надеждни решения, които свързват индустрии и хора. От електрическите връзки до интелигентните системи за автоматизация. Ваго. Сигурните връзки, които раждат доверие. Празнуваме 75 години. Празнувай с нас.
21: Само между 1 октомври и 15 ноември. Сканирай QR-кода от Ваго промо блистерите и спечели една от 75 награди. Открий ги в магазините на Бриколаж.
22: Казват, че щастието е в малките неща. Хубава книга, диаманти и уикенд в Севтополис Medical & Spa.
23: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
24: Дървото не е просто материал. Той е основа, стил, усещане. DM Max. Слепени грити, плотове, декинг и мебелни шперплати. Всичко за твоя проект. DM Max. Избери качеството.
25: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
26: Спри. Косата ти е суха, накъсана и без блясък. Решението е JJ Hair. Италианско премиум качество с изчистени зелени формули от JJ Hair. Вземи JJ Hair с отстъпка ексклузивно от beautymall.bg.
27: Energy Request. Ти избираш как да започне твоя ден. 3 8 8 9 5 8 9 5.

0: Добро утро, Енерджи, ще искам да поръчам пуш.
1: Как се казваш ти?
0: Атанас.
1: Добре, Наско, кого ще поздравяваме?
0: Еми, ще поздравяваме Чичко, Людомен.
1: Добре, поздрави за вас, момчета, и хубав ден.

0: Енерджи, добро утро!
1: Може ли да ни поздравите с една песен I Got That Feeling?
0: А ти как се казваш?
1: Аз съм Иван.
0: Добре, Ивански, кого ще поздравим?
1: Всички ученици, които стоят към училище.
0: Енерджи, добро утро!
2: Здравейте, Енерджи!
0: Здравей!
2: Може ли да ни поздравим от Сеня от Бърга с мама? Аз се казвам Сеня от мама.
0: Добре, хубав ден да имате с мама. Енерджи, добро утро!
3: Добро утро!
0: Здрасти!
3: Мога ли да ти поръчам песента Around the World?
0: Да, как се казваш ти?
3: Адриана.
0: Добре, Адриана, кого ще поздравяваме?
3: Брат ми и баща ми.
0: За цялото семейство може ли да имате прекрасен, много весел ден?

0: Energy Request. Поръчай любимата си песен на 3-8-8-9-5-8-9-5.
1: Матраци Блян.
2: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
1: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
2: Матраци Блян.
1: За да се събуждате с усмивка.
3: Този октомври влизаме в света на тайните.
4: This place is insane. Yeah, here you are.
3: Страста.
4: Verity Crawford. Her books, her husband, her perfect life.
3: И съмнението.
4: I have no idea what to believe.
3: Verity. 2 октомври. Само в кината.
5: Хайде, пак се започна. Само до преди седмица беше болен.
6: Ами, мамо, Гошко каза, че дъвчи едни вкусни вълшебни яглови таблетки. И не се разболява. И това било тайна. Но на мен ми каза...
7: Имунобор Протект.
5: Имунобор Протект е единственият микронизиран бета-глюкан 93% в таблетки. С Имунобор Протект организмът е максимално защитен от вируси и бактерии. Имунобор Протект е нов продукт на Борола за имунитета на деца и възрастни. Търсете в аптеките и на momo.bg.
8: Здравейте, драги слушатели! Аз съм Петър Вучков и днес ще ви задам въпрос с повишена трудност. Коя е фирмата, която предлага най-качествената и ефтина дограма у нас?
9: Ами сега няма време!
8: Това въобще не е въпрос повишена трудност, защото всички знаят, че качествената и ефтина дограма е от фирма Ворошилов. От дограмата до боята. Повече информация на ворошилов.com.
10: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.

0: какво започва най-доброто почистване? С препаратите. А къде са професионалните препарати? В Биклини и Бул Инженеринг. Не чакай повече. Влез в biklini.com и поръчай. Качествени препарати на един клик разстояние. Чисти сам, професионално. Спести пари и се похвали. biklini.com. За професионалистите в почистването.
1: Digger here got us into this mess and Digger's gonna dig us out.
2: Този октомври Том Круз отново ще трябва да спаси света. Woo! Гледайте Digger. От 2 октомври в кината IMAX от Александра Филмс. Woo!
3: На работа или от дома, с маратонки или топчета, комфортът е важен. Надежните превръзки Bella Perfecta с оголемени странични крилца стоят стабилно и защитават по-добре бельото. Абсорбират течността мигновенно и ти дават усещане за сухота през целия ден. Дамски превръзки Bella Perfecta. Удобни за носене, нежни и практически незабележими.
4: Търсиш качествени трапезни мебели за уютен дом?
5: Или може би инструменти, с които всичко вкъщи става по-лесно?
4: А какво ще каже за мощни резачки и листосъбирачи, за да бъде градината ти винаги подредена?
5: Всичко това на едно място. Влез в torbabg.com, твоят онлайн магазин за дома и градината.
4: Качество, избор и супер цени само в torbabg.com.
5: torbabg.com. За твоя дом, за твоята градина.
6: Мамо, гладен съм!
7: Естествено!
6: Ама много съм гладен!
7: Естествено!
6: Защо се повтаряш естествено?
7: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! В магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
8: Празнувайте в Механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. 2 октомври петък, Радош и Шарката. 3 октомври събота, Малина. Механа Нашенци, булевар Цариградско шосе 2, 0882-43-43-43. По-убаво от Механа Нашенци нема.
9: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом. Влизаш за

0: Добро утро, Светлорка!
1: Здрасти!
0: С мамът пътуваме към Турция, много бихме искали да чуваме действо. Нищо, добре, Светлорка, просто получиш.
1: Нещо хубавичко ще ви измислим. Лек да е пътя, само има много весело да си изкарате да грабите с пълни шепи от всичко, което ви предстои там. Потанцувахме с Джастин Тимбърлейк по поръчка 12 минути.

0: 혹시 얘기라는 아시나요? 옥스토리부?
1: Добре, ще ви поздравим. Поздрави за всички около теб и един весел ден. Енерджи, добро утро!
2: Добро утро!
1: Здрасти!
2: Да направим един специален поздрав за учениците.
1: Да, и за твоите най-специално.
2: Да, и за почти на сенцата на песен на Нана.
1: Супер си ти! Много, много да ви е готин деня. Много усмихнат, много успешен.
3: Енерджи Request. Поръчай любимата си песен на 3 8 8 9 5 8 9 5.

0: Добро утро!
1: Добро утро!
0: Здрасти!
1: Здрасти! Аз пътувам към детската градина.
0: А как се казваш?
1: Дани.
0: Добре, Дани, ще те поздравим. С кого си?
1: С мама.
0: Айде и за цялото семейство тогава да ви е весело и успешен деня. Енерджи, добро утро!
2: Добро утро, утро, Хриси!
0: Здрасти, как си?
2: Оле, тук е ставам.
0: Чувам!
2: Искам някаква песен. Викам, леле, те ще ви разцентрова с радиото.
0: Тук сме, за всички, които имат нужда от спешно събуждане.
2: Нали?
0: Да.
2: Да, нещо искам да чуя. It's of loving teen тогава.
0: Ле. Ама ти го каза, да. Давай тогава, усилвай.

Medio miasto. Само на едно място. Само на едно място те могат да бъдат заедно.

0: Хитът и песни от 90-те по Радио Енерджи. Това е Радио Енерджи.
1: Изида керамика. Здраво стъпили на земята. Повече информация на izidakeramika.com.

0: перфектно напомняне на 97-ма е с Пантера. Идва по поръчка Sing My Dream, защото сме в Energy Request на 0388-95-895. Ти избираш в четвъртък за старт на октомври 8.05. Energy, добро утро!
1: Утро, Радио Energy!
0: Здравей!
1: За всички, които пътуват и за всички, които вече работят, Опа на антик!
0: Опа, да е положението, викаш, добре! Много да ти е хубав и весел деня!
1: Супер! Да, октомври бих казала.
0: Много благодаря. Да, абсолютно. И слънчев. Енерджи, добро утро!
2: Слънчи се!
0: Здрасти!
2: Добро утро! Имаше достоен заместник няколко сутрини.
0: Така е!
2: Ти кажа, нали?
0: Абсолютно!
2: Приказна нашата песня, ще чуем ли?
0: Хайде!
2: Радвам се много да те чуя тази сутрин.
0: Аз също. Имаме нужда от смазка на душата.
2: Да, имаме. Имаме нужда. Това хубаво слънчето още така ни пече. Да.
0: Така, запазваме го и в душата.
2: Хубав и ползотворен ден на всички желания.
0: И късметлийски за теб. До скоро. Енерджи, добро утро.
3: Слиси, добро утро.
0: Здрасти, добре дошъл.
3: 36-я път.
0: Виж, това е за късмет.
3: Да. Крити, диджей, бомо, пускай го тази сутрин.
0: Чакаме теб. С какво да го чуем?
3: Ами, по твой избор. Нещо поза за всички слушатели, колеги, шофьори, най-вече за тебе. И хубав ден.
0: Хубав и спокоен да ви е деня на всички и лек път.

0: Енерджи, добро утро!
1: Ало, добро утро, Кристи, Цвети от Варна е!
0: Здрасти, Цветинка, не съм те чувала тези дни, къде изчезна?
1: Защото бях в отпуск и малко на екскурзия.
0: Много хубаво! Много се радвам, че се хвалиш по този начин.
1: Да, и успях да се свържа за от първия път със ти.
0: Еми ето да е, зарадила си достатъчно.
1: Да. Може ли се един да?
0: Ама разбира се, за теб ще си е специално и само.
1: Благодаря много, лека работа и хубав ден.
0: Аз ти пожелавам целият месец да е такъв, изпълнен с хубави емоции и много усмивки. По този начин достигаме и до 16-та минута след 8 в четвъртък на 1 октомври. Усмивкият носят ти страхотните награди тази седмица. Спечели си ваучер за пазаруване от хипермаркети Hitmax и онлайн магазин Gladen.bg. Там ще откриеш шабо.

0: си GladenBG във Facebook, отговаря и в коментар на въпроса във Facebook страницата на Radio Energy и остава да си стискаш палци. А ако имаш нужда от повече информация, заповядай в нашия сайт radioenergy.bg.
1: Лактофлор. Пробиотици с клинично доказани качества. Лактофлор. Чистата сила на здравето.
0: От синоптика за днес разкъсана облачност. Увеличение на тази ще има в Централна България, на източната половина от страната почти без валежи и максимални температури от 18 до 23 градуса.
2: Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
3: Hyundai Tucson. На него му имам доверие. 100% SUV.
4: Звучи добре.
3: Може да бъде наш с 0% първоначална вноска.
4: Ах, звучи още по-добре.
3: Сега от 299 евро на месец.
4: Я повтори, как е възможно?
3: 100% SUV. 0% първоначална вноска. От 299 евро на месец.
4: И всичко това на супер оферта за Tucson автоматик?
3: Невероятно, но факт. Цялата информация е на Hyundai BG.
5: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи. Печен свински врат с поръска от праслук Хит 1 кг сега за 8 евро и 49 цента от 1 до 7 октомври. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
6: Топ оферта на топ цена в Дайхман. Актуални модели за цялото семейство на много добри цени. Налични и онлайн на Дайхман.com. До изчерпване на наличностите. Информация за условията и валидността на акцията можете да намерите в магазините и онлайн на Дайхман.com.
7: Защото обичаме обувките. Дайхман.
8: Четвъртият практикер в София отваря врати в район Витоша.
9: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
8: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
9: Акумулаторна бормашина Bosch само за 39 евро.
8: Моноблок Фаянс за 59 евро.
9: Акумулатори Гигават от 49 евро.
8: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
9: LED кружка Vitec 8,5 вата само за 29 цента.
8: Очакваме ви в практикер Витоша. Околовръстен път 200 до Ринг Мол и Икеа. Откриване 1 октомври 15 часа.
9: Практикер. Винаги има решение.
10: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
11: Звездите дават знаци. InBet пункт дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet пункт.
12: Инициатива Фондация SlyBet. Подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация SlyBet. Спорт за всички.
13: Докато слушаш това, в нашия свят ще се купят над 90 нови автомобила и почти толкова жилища. А сърцата ни ще ударят над 280 милиарда пъти. Това е скоростта на живота ни. Течащ в реално време. Ние сме до теб, за да се погрежим да вземеш максимума от всяка секунда. Алианс. До теб в реално време.
14: Алианс. Кога последно тренира лицето си? Точно така, лицето ти също заслужава личен треньор FaceTrain за по-стегнато, оформено и повдигнато лице. Запиши час на facetrain.bg. Време е! FaceTrain.
15: Новият Eon ще ти хареса. Eon, в който търсиш по-лесно. Стигаш по-бързо до любимото ти съдържание и с богата видеотека, която няма да ти омръзне. Вземи Eon с включено допълнително съдържание и до 1 гигабит оптичен интернет за 22,90 евро. Vivacom. Имаш силата.
16: Киноарена Deluxe. Нов стандарт на киноизживяването. Когато картината впечатлява, звукът завладява, комфортът е част от филма, а луксът във всеки детайл. Това е Deluxe. Всичко, което очакваш от киното и повече от това, което познаваш. Киноарена Deluxe. Бутиковото кино на София. Скоро в Сердика център.
17: Napps Engineering представя Constance Residence. Бутикова жилищна сграда в квартал Овче купел. Модерна визия, уют и отлична локация. Етап на строителство пред акт 14. Домът започва с нас. Вижте повече на constanceresidence.com.
18: С промяната на времето идва и желанието за повече уют вкъщи. Освежете дома си с мебели.бг и се насладете на безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
19: Банан.
20: Моля?
19: Банан бе. Банан.
20: Откъде на къде?
19: Банан за Бачорски.
20: За кой?
19: За Баничорски.
20: Бингорски. Бонзай Бачорски?
19: Не, не. Банан.
20: Що банан?
19: Е така, от Куртуазия. Банан за Бачорски.

0: Победи глада с Кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден. Матраци Блян.
1: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
0: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
1: Матраци Блян.
0: За да се събуждате с усмивка.

0: Република Варна.
1: Здрасти, здрасти, как сте?
0: Супер, супер.
1: Много обичам да го чувам.
0: Работя в куте и искам да поздравя всички работещи коли, които по цял ден карат. Ако може, тази песничка, която тук в последно време почвате да я пускате, диги, диги, хей.
1: Диги, диги, диги, диги. Това ли? Аз мисля, че е много подходяща за всички вас. Тези, които работите по цял ден в трафика, не знам от какво са ви душичките, но запазете хубавото, което можете да изграбите от деня и все така усмихнати и късмет желая. Енерджи, добро утро!
2: Добро утро, любимо радио!
1: Здравей!
2: Обажда се Милена Стоянова от София. Искам да поздравя моя син, който днес има рожден ден, с песента на Сиплок Everything Good.
1: Ще му го пожелаем и с музика. Как се казва той?
2: Дино.
1: За него специално, да е здрав, да е безгрижен, да е щастлив, много късметлийска лична годинка да си има. Всичко, всичко най-хубаво и весел празник!
2: Прекрасен ден! Много
1: благодаря! До скоро!

0: Добро утро, Енерджи!
1: Здравей!
0: Прекрасен октомври да имате.
1: Всички?
0: Много сте позитивни, много сте готини, много ви харесвам. И ако може, искам една такава пак зареза с хубава песничка на Tom Factory. I wanna be with you.
1: Страхотно си просто. Няма какво да добави. Слънце в душата, оттам го пускаме и страхотен, много успешен и позитивен ден ти желаем.
0: Удобно и на вас, благодаря.
1: До скоро, мило. Чао. Енерджи, добро утро.
2: Ало, здравейте.
1: Здрасти.
2: Ами, много ми се ще да чуя една песен на ICMC, Never Stop Believing.
1: Ало, с дали такъв може? Кеф, ама с такъв кеф, че даже не мога да го опиша с думи. Направо ще си усилим два от
2: сте. Благодаря, благодаря.
1: Много яка песен, наистина много забравена, а пълна със смисъл и толкова много енергия. Пожелавам ти го за днешния ден.
2: Естествено, благодаря много.
1: И аз ти благодаря, ще те чакаме пак скоро.

0: Добро утро!
1: Добро утро!
0: Здравей!
1: Не мога да повярвам, свързах се.
0: А тук си?
1: Да. Отдавам се плавам аз да се свържа и какво? Не става и не става. Качва се в колата, паля.
0: И то стана.
1: Зе.
0: Ето, значи за теб двойно удоволствие.
1: Точно така се случва.
0: Супер!
1: Тъй като ме изпревариха с диги-диги, да си повечеме едно втори папи.
0: Имаше с голямо удоволствие. Още лято за теб, слънце в душата и страхотно настроение за днес. Енерджи, добро утро!
2: Добро утро, Енерджи!
0: Здравей!
2: Отказвам се обаждам. Румяна Янева съм. Искам специален поздрав да отправя към колегата ми, Евгений Георгиев, тъй като тази сутрин е изключително крив. Малко да му приповдигна настроението.
0: Има и такива дни, да. Просто ставаме с грешната част от анатомията си.
2: Ами ние никак не обичаме да ни е криво.
0: Да.
2: Затова се стараем да си го приповдигаме така настроението, за да му помогна. И тъй като знам, че при вас е доста студеничко,

0: си за Тунинг Шоу. Нощ на филмовите автомобили в The Mall. Потопи се в света на киното и разгледай на живо емблематични автомобили, вдъхновени от любими холивудски филми и български класики. Очакваме те на 3 октомври на паркинг ниво -2. Открий пълната програма на themall.bg. Ти създаваш повода.
1: Мега избор, супер цени. Айко, айко, хикс, хикс, хикс, ел.

0: shopsector.com. Adidas, Nike, Salomon, Guess. На топ цени. Оригинални маратонки от shopsector.com.
1: Такси Ми фор Бизнес вече работи.
2: А, така.
1: Оне ден една жена останала до по-късно в работа.
2: Не, бе.
1: Шефовете й ползват Такси Ми фор Бизнес и направили така, че тя да може да си викне такси за сметка на фирмата в 9:30, ако тръгва от офиса. И ни писа тя, милата, че ни благодари. Щото до сега, ма те били робовладелци, не искали да й дават пари за такси, защото се чувствали излъгани, вече било друго.
2: Идеално.
1: Но за теб го правим, анонимна наша клиентко. Вземи Такси Ми фор Бизнес и за твоя бизнес на taximi.bg/business.
3: Писнали ви от ремонти без резултат? Запомнете, турбото не се чупи безпричинно. То често е само симптом за проблем в двигателя. В Digiturbo не просто ремонтираме, а залагаме на прецизната диагностика, за да открием истинската причина. Digiturbo – доказано качество, подкрепено с реален опит. Посетете ни на digiturboparts.com.
4: Дядо!

0: Обичам те.
1: Какво?
0: Казах, обичам те.
2: Не пропускайте важните думи. Запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
3: Росене, объртвам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
4: Спокойно, всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
3: А ако си докарам дървеници?
4: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
3: А кой може да поддържа входа и мазетата?
4: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
3: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
4: Точно така. Лицензирани професионалисти. Опасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
5: Не, не, стой! Спри, бре! Усещаш ли го този аромат?
6: О, бистришка пекарна, току са извадили ония леп с кваса, дека е толкова мек, че чак ми иде да си легнем на него.
5: И на баница с масълце ми бие.
6: Давай да одиме бърже, че свършат ли цел ден, че ми е криво и на коремо, и на душата.
7: Бистришка пекарна. Вкусът на детството, умесен с масълце и домашна топлина.
8: Ако детенцето ви няма очен контакт или не казва думички, ако избягва контакти с други деца, то може би има нужда от професионално обучение. Ние сме Мирте Дилкозем, Център за деца с забавено развитие, аутизъм или синдром на Даун. В Мирте Дилкозем работим по специална, научно доказана методика. Заповядайте да направим първична оценка на детенцето ви напълно безплатно. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
9: Вълшебните метли.
10: Професионално почистване.
9: Професионално почистване.
10: Вълшебните метли.
9: Вълшебните метли.
10: Професионално почистване.
11: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
9: Професионално почистване. Вълшебните метли.
12: Здравейте, драги слушатели! Аз съм Петър Вучков и днес ще ви задам въпрос с повишена трудност. Коя е фирмата, която предлага най-качествената немска дограма у нас?
13: Ами сега, няма време!
12: Това въобще не е въпрос с повишена трудност, защото всички знаят, че качествената немска дограма е Кемерлинг от фирма Ворошилов. От дограмата до боята. Повече информация на ворошилов.com.
2: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Гато Негро храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry-Aged селекция. Зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.

0: Energy. Добро утро!
1: Добро утро!
0: Здравей!
1: Главно се опаждаме и искам да направя едно поздравче.
0: Да.
1: По случай новия месец, да поздравя колегите си, да е спорен месеца.
0: Да, но ползотворен, успешен.
1: И на вас също.
0: Благодаря ти!
1: Ако може, бам-бам!
0: Хайде бам-бам за лятото! Много, много успешен месец да имате всички.
2: Само на едно място, те могат да бъдат заедно.
3: Hi everyone, it's me.

0: family. You're listening to radio station Energy.
1: All the 90s hits on Radio Energy.
2: Radio Energy.
3: Yeah. I love you all. I love you, DJ Bobo.
4: Само на едно място те могат да бъдат заедно.
0: The station that plays all of the best music of the 90s and beyond.
4: Това е Radio Energy. Любимите ти песни от 90-те по Radio Energy.
5: Изида керамика. Здраво стъпили на земята. Повече информация на izidakeramika.com.

0: Здрасти!
1: Искам да пожелавам хубав ден на всички. Днес към очаквам малко да отпочвам от точка до севера, от точка на България.
0: Леле, само търпение и малко повече внимание в трафик.
1: Нещо на Сиблок.
0: Добре, задължително Сиблок ще има за теб. Много да ти е весел деня, ползотворен и наистина бъди внимателен. Лек да е пътя.
2: Energy Request. Ти избираш как да започне твоя ден. 3 8 8 9 5 8 9 5.

0: More and More and More песен, превърнала се в символ и една от най-любимите на 90-те. Сигурна съм, че помните и Over and Over, Only with You, Love and Pain, Impossible, We Flying High, песни, които ще слушаме предколедно на живо от самия Captain Hollywood Project сред пионерите на Евроденса, защото ще го видим и на живо на 19 декември. Готови сме за най-голямото коледно парти. Отново мястото ще бъде Арена Русе. Датата е ясна, 19 декември. А заедно с Captain Hollywood Project и мощната подкрепа на DJ Dian Solo и DJ Groovy George, на сцената се качват и Magic Affair, Culture Beat, Labush, Dr. Alban. Абсолютно неизпускаемо. Най-важното обаче в случая е, отваряйте ушите, билети за събитието ще бъдат налични точно в 10 сутринта днес. Т.е. след точно 45 минути на сайта spicemusicfest.bg. А за повече информация се обръщаш и в нашия сайт radioenergy.bg. През това време, докато чакаме, можем да чуем и теб. Енерджи, добро утро!
1: Добро утро!
0: Здрасти!
1: Здравей! Искам да направя един поздрав за всички хора, които са с готино и са така с хубава пущена енергия. А по тези, които не се чувстват, нека да имат след тази песен такава енергия.
0: Супер си и много ти благодаря!
1: Искам една песен, тя е кавър версия на Тина Търнър.
0: Ще я потърся за теб специално, няма как да ти пропуснем енергията за позиция.
2: Лактофлор. Пробиотици с клинично доказани качества. Лактофлор. Чистата сила на здравето.
0: Увеличение на влажността и кратък дъжд чакаме на източните райони от страната, както и централна България. Максималните температури между 18 и 23 градуса днес.
3: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
4: Hyundai Tucson. На него му имам доверие. 100% SUV.
5: Звучи добре.
4: Може да бъде наш с 0% първоначална вноска.
5: Ах, звучи още по-добре.
4: Сега от 299 евро на месец.
5: Я повтори, как е възможно?
4: 100% SUV. 0% първоначална вноска. От 299 евро на месец.
5: И всичко това на супер оферта за Tucson автоматик?
4: Невероятно, но факт. Цялата информация е на Hyundai BG.
6: Четвъртият практикер в София отваря врати и в район Витоша.
7: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
6: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
7: Акумулатор на бормашина Bosch само за 39 евро.
6: Моноблок фаянс за 59 евро.
7: Акумулатори гигават от 49 евро.
6: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
7: LED кружка Vitec 8,5 вата само за 29 цента.
6: Очакваме ви в практикер Витоша. Околовръстен път 200 до Ринг Мол и Икеа. Откриване 1 октомври 15 часа.
7: Практикер. Винаги има решение.
8: Онклиник. Подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
9: 21 години Онклиник България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се.
10: Консултирай се сега.
8: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
9: Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас.
11: Digger here got us into this mess and Digger's gonna dig us out.
12: Този октомври Том Круз отново ще трябва да спаси света. Woo! Гледайте Digger от 2 октомври в кината IMAX от Александра Филмс. Woo!
13: Топ оферта на топ цена в Дайхман. Актуални модели за цялото семейство на много добри цени. Налични и онлайн на Дайхман.com. До изчерпване на наличностите. Информация за условията и валидността на акцията можете да намерите в магазините и онлайн на Дайхман.com.
14: Защото обичаме обувките. Дайхман.
15: Какво става при тебе, брат?
16: Намерих си по-млада.
15: Какво? Жена ти знае ли?
16: Спокойно де! За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
17: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
18: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
19: Звездите дават знаци. InBet. Дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.
20: NAPS Engineering представя Констанс Резиденс. Бутикова жилищна сграда в квартал Овче купел. Модерна визия, уют и отлична локация. Етап на строителство пред акт 14. Домът започва с нас. Вижте повече на constansresidence.com.
21: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
22: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.

0: ми ще свети, докато не дойдеш в Аутодиак. Богата гама от уреди за диагностика и автоаксесуари. Само на автодиагностика.bg.
1: Мамо, гладен съм. Какво ще ям?
2: Ново от Самиен. Филенца с сусам.
1: Вкусно!
2: Ей, искам и аз.
3: Трошете зеления плик мини филенца Самиен.
2: В магазина до вас.

0: Победи глада с Кренвирши Кен. Скен. Всеки ден.
1: Тази седмица в Kaufland вземи повече и спести повече с нашите XXL оферти като български четкани картофи, цели 5 кг в мрежа за 1 евро 89 цента и 30 яйца размер М за 4 евро 79 цента. Kaufland.

0: ви.
1: Много благодаря за парчето на Кептен Холивуд Проджект Море в море. Страшно зареждащо парче.
0: Абсолютно.
1: Много искрено, много благодаря. Много благодаря.
0: Сигурна съм, че има и какво да добавиш.
1: Хубав и успешен ден, желая. Ами, айде нещо на смат.
0: Супер! Еха, много добре. Картинката стана пейзаж. Поздрави за Пловдив, за теб.
1: Пловдив, където ни случат на 90,6.
0: Страхотен си, благодаря ти. Страхотен да ти е деня. Весел, успешен.
1: Добре,
0: до скоро!

0: Добро утро. Искам да ви похваля тази сутрин. Не мога да почна работа. Много, много страхотна музика. Пускате.
1: Хайде да поздравим всички, които си я поръчиха обаче.
0: Да, поздравявам, да, благодаря. И като сме тръгнали така, ще може ли Кълтъп с нас?
1: О, с такъв кеф, засилваме към теб и твоето прекрасно настроение. Запази си го!
0: Благодаря, благодаря.
1: И аз ти благодаря.
0: На цяла България. Благодаря ви, хубав сутрин ден.
1: И до скоро, чао! Енерджи, добро утро!
2: Добро утро, Енерджи!
1: Здрасти!
2: Здравейте, чакам си песента от вчера и ви поздравих с Викен Джепон. Ма чакай, чакай в колата и да трябва да се прибрах.
1: Ма ще ти я пусна веднага!
2: Поздравявам специално екипа на Енерджи и теб.
1: Много ти благодаря, да имаш страхотен, много успешен ден!

0: Енерджи. Добро утро!
1: Добро утро!
0: Здрасти!
1: Здравейте, едно поздрав, че ще искам да помоля да ни Шакира.
0: Ще слушаме Шакира, няма проблем, заваште си. Хубав ден! Освен Шакира, си обещахме и Апаш Индиан и Туин Уан. Те ще допълнят картинката на Енерджи Request сутринта в четвъртък на 1 октомври, а точно след 17 минути ще бъдат налични билети за най-голямото коледно парти, което отново ще си причиним на Арена Русе в Русе. Мястото е Spice Music Fest. BG. Там наживо ще бъдем заедно с Captain Hollywood Project, Magic Affair, Culture Beat, Лабуш, подкрепата на DJ Dian Soul, DJ Groovy George и Dr. Alban. Нето го и него. По поръчка.

0: София отваря врати в район Витоша.
1: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
0: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
1: Акумулатор на бормашина Bosch само за 39 евро.
0: Моноблок фаянс за 59 евро.
1: Акумулатори гигават от 49 евро.
0: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
1: Лед кружка Витек 8,5 вата само за 29 цента.
0: Очакваме ви в практики Ервитуша. Околовръстен път 200 до Ринг Мол и Икея. Откриване 1 октомври 15 часа.
1: Практикер. Винаги има решение.

0: Limited за партито Back to the 90s заедно с DJ Диан Соло и DJ Дончо 31 октомври Клуб Joy Station. Една вечер с най-добрата музика от 90-те и 2000-те години и специалното участие по случай 35 години To Unlimited на живо този Хелоуин в София. Билети в Ивентин и разбира се, няма парти без Радио Енерджи.
1: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
2: Писнали ви от ремонти без резултат? Запомнете, турбото не се чупи безпричинно. То често е само симптом за проблем в двигателя. В Digiturbo не просто ремонтираме, а залагаме на прецизната диагностика, за да открием истинската причина. Digiturbo. Доказано качество, подкрепено с реален опит. Посетете ни на digiturboparts.com.
3: Търсите хидромасажна вана? Запомнете! Спа Шоурум Аква Център София. Професионална консултация, богат избор и монтаж. София, околовръстен път 73.
4: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
5: Спокойно, всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
4: А ако си докарам дървеници?
5: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
4: А кой може да поддържа входа и мазетата?
5: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
4: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
5: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
6: Как почиствате тези големи площи? Взехме почистващи машини на лизинг от Boom Engineering. На лизинг? Да, на лизинг. Плащаме изгодно. От 200 евро на месец. Зависи от модела.
7: Чисто и лесно е. Без големи разходи.
6: Вземи оферта на boomengineering.com или им се обади.
7: Boom Engineering. Почистващи машини изгодно на лизинг.

0: Дамски превръзки Бела, създадени за комфорта на всяка жена.
1: Мазо Купи ресторант представя нов сезон, същата уникална емоция. 2 октомври петък, Меди. 3 октомври събота, Малина. Мазо Купи ресторант, Студентски град, Зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
2: При хрема какво да взема?
3: Търсете най-продаваните капки за нос на много достъпна цена в аптеките.
4: Вълшебни,
5: вълшебни,
4: вълшебни метли, от вълшебните метли.
6: Професионално почистване, вълшебните метли.
7: Мамо, не искам да си тръгвам, искам още да остана.
8: В Кабела Плей Дъ Мол игрите никога не свършват, а за мен и тате вкусни и спокойни моменти в Кабела Фото Шер. Очакваме ви в Дъ Мол.
9: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
10: Есенните модели са вече налични.

0: джинс. Различни, удобни и запомнящи се.
1: Паус джинс.
0: Паус джинс е решението за всеки повод. Паус джинс онлайн или в най-близките магазини до вас.
2: Радиото е най-краткият път на вашия бранд до милиони хора всеки ден. Обхватът и продължителността на слушане са по-добри от всякога. Радио Енерджи – звукът на успеха. Телефон за реклама 02 931 30 30.

0: Engine Song от 2&1 по Energy за финал на първият Energy Request за месец октомври. Честит да ни е! Нека да донесе само добри новини и прекрасни емоции, а сигурното, че с теб ще имаме и поводи за срещи на живо. Сега даваме официален старт на 10 четвъртък с DJ Саши Тина Казан, Пачанга и Hadaway по Energy.
1: Само на едно място. На едно място. Само на едно място. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи. Това е Радио Енерджи.
2: Форма Вита. Твоята баня.

Те са DJ Size заедно с Тина Казанс по енергия. Днес вечерта на два етапа ще се ограничава движението в участък от северната скорост на тангента между пътен възел Ботевградско шосе и пътен възел Чепинско шосе. От 21 до 22 часа ще бъде ограничено движението в посока Калотина, а от 22 до 23 часа ще бъде ограничено в посока Варна и в двете посоки е предвиден обходен маршрут. Това е за до вечера, а тук след малко предвиждаме да чуем нещо, което ще слушаме и в Русе на живо през декември.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

0: A, sam tuk! И не съм сам! Довел съм си приятели!
1: Да! В Ню Макс се очаква нещо наистина различно. На място ще срещнеш истински попагали. Можеш да се снимаш с тях, да ги погалиш и да се забавляваш с цялото семейство.
0: Снимка!
2: Срещни папагалите на 3 и 4 октомври в Ню Макс, София, на булевард Европа 441 и се възползвай от неустоими промоции.
0: Очакваме те в Ню Макс! Не ме карай да повтарям!
2: Штил. В продължение на 100 години създаваме продукти с легендарна производителност и качество. Продукти за тези, които работят като професионалисти, с сърце и душа, в хармония с теб и природата. От 1926 година. Штил. Открий есенните предложения при дилерите ни в цялата страна.
3: Четвъртият практикер в София отваря врати и в район Витоша. Над 50 000 продукта за вашите дом и градина. Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
4: Акумулатор на бормашина Bosch само за 39 евро.
5: Моноблок фаянс за 59 евро.
4: Акумулатори гигават от 49 евро.
5: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
4: LED кружка Vitec 8,5 вата само за 29 цента.
5: Очакваме ви в практикер Витоша. Околовръстен път 200 до Ринг Мол и Икея. Откриване 1 октомври 15 часа.
6: Практикер. Винаги има решение.
7: Ало, Диа Логистикс ли е? Къде е камионът?
8: Изпратихме ви информация още сутринта.
7: Но сутринта още не знаех, че ще ви питам.
8: Ние знаехме.
7: Вие да не ми четете мислите.
8: Спокойно, само за камиона.
9: Диа Логистикс. Информираме ви преди да попитате. Транспорт на групажни и комплектни товари на tialogistics.com.
10: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
11: Digger here got us into this mess and Digger's gonna dig us out.
12: Този октомври Том Круз отново ще трябва да спаси света. Woo! Гледайте Digger от 2 октомври в кината IMAX от Александра Филмс.
13: Новата есенна колекция е вече тук. Пазарувай онлайн в shopsector.com. Adidas, Nike, Salomon, Guess на топ цени. Оригинални маратонки от shopsector.com.
14: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
15: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
16: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
15: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
16: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Луксорклиник.com.
15: А после отиваме на Канарите.
17: Балистик, Тони Найкатин. Перфектен, феноменален.
18: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.
19: Детска кухня Ян Бибиан.
0: Хей, ръчички, хей, ги две, с тях си папкам най-добре и съм весел и засмян. С детска кухня Ян Бибиан.
19: Поръчай на janbibian.net.
9: Димитри, какво правиш, бе? Защо поляш кафа в банята? Е, Байтоню, нали каза, че той е от Триано БГ? Мога да си го поливам като райграс. Да, бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събираш в пиралнята. Може даж да го държиш под вода. Ами тогава какъв е проблема, че го поливам? Проблема, Димитри, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама. Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
6: Всички са започнали да мърморят. Разговорите по телефона са затруднение. Проверете слуха си в Ототон. Запазете час за безплатен тест на ototon.bg.
4: Мамо, гладен съм!
2: Естествено!
4: Ама много съм гладен!
2: Естествено!
4: Защо се повтаряш естествено?
2: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! В магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
11: Етнотека Хъшове ви очаква всеки петък и събота с вкусна кухня и незабравими вечери. Ако празнувате рожден или имен ден, възползвайте се от 20% отстъпка. Етнотека Хъшове, булевард Мария Луиза 45. Резервации на 0889 50 70 60. Традиция и вкус на едно място.
10: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.

Energy на 1 октомври е над 11 000. Толкова достигна броя на записалите сте за Wizz Air София Маратон. Ние ще бъдем там в подкрепа на бегачите. Бъди и ти. На 10 и 11 октомври София става столица на бягането. А ако искаш да се запишеш за участие, провери свободните квоти и подробности в статиите на адрес radioenergy.bg. Сега продължаваме с Right Set Fred, Bibi Rexha Светлес, Пуска ми това.

0: Готви си за Тунинг Шоу – нощ на филмовите автомобили в The Mall. Потопи се в света на киното и разгледай на живо емблематични автомобили, вдъхновени от любими холивудски филми и български класики. Очакваме те на 3 октомври на паркинг ниво -2. Открий пълната програма на themall.bg. Ти създаваш повода.
1: Технологията има способността да прави живота по-лесен. Твоята сила е да се справиш с него дори когато не е. Unlimited от Viva.com ти дава неограничен мобилен план. А сега добави и пакети за макс скорости за 0 евро, за когато ти трябва повече. Viva.com. Имаш силата.
2: Имаш ново съобщение. Минимарт предлагат нови тортили, които трябва да опиташ. Зави надясно. Най-близкият минимарт вероятно е за тъгъла. Минимарт. Бързо и вкусно.
3: При хрема какво да взема?
4: Ксилометазолин на Полфарма. Най-продаваните капки за нос.
3: Къде да ги намеря?
4: В аптеките. На много достъпна цена.
5: Ксилометазолин капки за нос е лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни и деца над 12 години. Съдържа 0,1% ксилометазолинов хидрохлорид. Преди употреба прочетете листовката.
3: Вече знам какво ще взема при хрема. Ксилометазолин на Полфарма.
5: Най-продаваните капки за нос в България.
6: MyMoto е тук. С нов адрес. С по-голям магазин. Повече MyMoto. MyMoto. Булевард Искърско шосе 7. Работим и събота, и неделя. MyMoto. Твоят верен мотомагазин.
7: Този път май плочките лепнаха перфектно.
8: Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
9: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
10: Красива баня.
9: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
11: С модна къща Юнона всяка дама има какво да облече. Колекции, създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.
12: Happy birthday to you.
11: Подаряваме до 26% отстъпка на всичко по случай 26-тия рожден ден на Raya Toys. Само на 3 и 4 октомври пазарувай всичко за бебето и детето с до 26% намаление. Ела да отпразнуваме заедно.
13: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
14: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене. Бачо и Илия премиум. Уникално е!
15: Те не могат да кажат къде ги боли,
16: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. Във ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
17: Ветеринарна клиника Физио Княжево, до минералната вода и на itavet.com.
18: Търсиш качествени трапезни мебели за уютен дом?
19: Или може би инструменти, с които всичко вкъщи става по-лесно?
18: А какво ще каже за мощни резачки и листосъбирачи, за да бъде градината ти винаги подредена?
19: Всичко това на едно място. Влез в torbabg.com, твоят онлайн магазин за дома и градината.
18: Качество, избор и супер цени само в torbabg.com.
19: torbabg.com. За твоя дом, за твоята градина.
20: Преди се прибирахме вкъщи и децата се затваряха по стаите си. Откакто си взехме новите дивани от Камко, всичко се промени. Всички сме заедно и се забавляваме. Сега е моментът. До 21 октомври дивани и холни маси с намаления до 20%. Разгледай на мебели.камко.бг.
21: Домът не е просто място. То е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
22: Мазо Купи ресторант представя нов сезон. Същата уникална емоция. 2 октомври – петък – Меди. 3 октомври – събота – Малина. Мазо Купи ресторант – Студентски град, Зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
23: Жените в България произвеждат 51% от брутния вътрешен продукт и раждат 100% от децата на България. В Севтополис Medical & Spa оценяваме това.

От Найер Спитбол и Мохомби по енергия тази година е юбилейна за Теразит. От 1996 компанията предлага строителни материали, а към днешна дата ще откриеш решение за всеки етап от строителството и ремонта. Част от гамата на Теразит е и серията Top Mix, която предлага практични решения за различни строителни дейности. Сега Радио Енерджи и Теразит ти дават този невероятен шанс, като те предизвикват да покажеш колко знаеш за продуктите на Теразит и да спечелиш ваучер на стойност 100 евро. Влез в Facebook страницата на Енерджи, отговори с коментар на въпроса там и утре в петък може да си спечелиш ваучер за 100 евро от Теразит. А тук слушаме Моджо за Лейди.

Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, чуеш това. Това е радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по радио Енерджи.

Това са момичетата от Мери Мери по Енерджи. Всеки момент ще бъде задействана системата за рано предупреждение, но няма място за притеснение. Това е обичайната техническа проверка. След малко обичайно ще чуеш гласово съобщение, след това и звуков сигнал. Възможно е да получиш известие и на телефона, но няма никакво място за тревога. Така че нека усмихнато да продължим четвъртъка и за начало на часа идват Мастербой, Пеги Гласайер Стар и Навигейтърс по Енерджи.

0: Дирек.
1: Това е Радио Енерджи.
2: Изида керамика. Здраво стъпили на земята. Повече информация на изидакерамика.com.

Когато чуеш това, чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, чуеш това. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Те са великаните Мастер Бой по енергия. Днес редуване на слънце и облаци. Валежи от дъжд ще има на места в Югоизточна България, значителни по количество в област Бургас. В Западна България ще бъде слънчево, ще духа умерен в източните райони, временно силен вятър, с вълнение на морето до 5 бала. Максималните температури днес ще бъдат до около 23 градуса, а след малко тук вдигаме градуса ето така.

0: Киноарена Делукс. Нов стандарт на киноизживяването. Когато картината впечатлява, звукът завладява, комфортът е част от филма, а луксът във всеки детайл. Това е Делукс. Всичко, което очакваш от киното и повече от това, което познаваш. Киноарена Делукс. Бутиковото кино на София. Скоро в Сердика център.
1: Топ оферта на топ цена в Дайхман. Актуални модели за цялото семейство на много добри цени. Налични и онлайн на Дайхман.com. До изчерпване на наличностите. Информация за условията и валидността на акцията можете да намерите в магазините и онлайн на Дайхман.com.
2: Защото обичаме обувките. Дайхман.
3: С промяната на времето идва и желанието за повече уют вкъщи. Освежете дома си с мебели.bg и се насладете на безплатна доставка. Мебели.bg. Лесно е.
4: Новата есенна колекция е вече тук. Пазарувай онлайн в shopsector.com. Adidas, Nike, Salomon, Guess. На топ цени. Оригинални маратонки от shopsector.com.
5: И аз си казвах, няма проблем, детето просто ще проговори по-късно. Виждах, че избягва контакти с други деца. Нещо в развитието му не беше наред. Страхувах се да призная дори пред себе си, че е така. Не бъди като мен. Потърсих помощ от Мирте Диокозем. И всичко се промени. Съвсем скоро чухме ясно първите думички. Получихме посока. Получихме надежда. Ако и ти усещаш, че има проблем, не го отричай. Свържи се с екипа на Мирте Дилкозем. После ще ми благодариш. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
6: Мамо, гладен съм!
7: Естествено!
6: Ама много съм гладен!
7: Естествено!
6: Защо се повтаряш естествено?
7: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
8: Когато започваш строеж, избери правилния партньор. Мартина Макс. ВИК, мазилки, изолации, репила и всеки винт, от който имаш нужда. И да, работно облекло, за да върви работата както трябва. С доставка още днес. Мартина Макс. Сигурност от първата копка.
9: Празнувайте в Механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. 2 октомври петък, Радош и Шарката. 3 октомври събота, Малина. Механа Нашенци, булевард Цариградско шосе 2, 0882-43-43-43. По-убаво от Механа Нашенци нема.
10: Вълшебните метли.
11: Професионално почистване.
10: Професионално почистване.
11: Вълшебните метли.
10: Вълшебните метли.
11: Професионално почистване.
12: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
10: Професионално почистване – вълшебните метли.
13: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
14: Планираш ремонт, но не знаеш коя изолация да избереш?
15: Тази есен Фибран гостува в складовете на Топливо.
14: Ела и се запознай с Фибран XPS, каменните вати Рок 7 и още решения от Фибран.
15: Получи професионална консултация и избери правилното решение за своя проект.
14: Следи датите и градовете на Fibran.bg и Топливо.bg.
15: А продуктите на Фибран ще откриеш в складовете на Топливо в цялата страна.
14: Фибран и Топливо. Всеки ремонт започва с правилното решение.
16: Хайде, пак се започна. Само допреди седмица беше болен.
17: Ами, мамо, Гошко каза, че дъвчи едни вкусни вълшебни яглови таблетки. И не се разболява. И това било тайна. Но на мен ми каза...
18: Имунобор Протект.
19: Имунобор Протект е единственият микронизиран бета-глюкан 93% в таблетки. С Имунобор Протект организмът е максимално защитен от вируси и бактерии. Имунобор Протект е нов продукт на Борола за имунитета на деца и възрастни. Търсете в аптеките и на momo.bg.
20: Имот България не се продава с беше видим. Трябват знания, трябва мрежа. Ера. Недвижими имоти. 45 офиса в страната. Ера. Купуваш или продаваш? Направи го умно.
21: Ера България.
22: Есенните модели са вече налични.
23: Паус джинс.
22: Различни, удобни и запомнящи се.
23: Паус джинс.
22: Паус джинс е решението за всеки повод. Паус джинс онлайн или в най-близките магазини до вас.
24: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.

Max и онлайн магазин Gladen.bg ти дават възможност да си напазаруваш необходими храни и продукти. Тази седмица раздаваме 5 ваучера за пазаруване в Gladen.bg, всеки на стойност 50 евро, осигурени от Hitmax. А от теб се иска да отговориш на въпроса във Facebook страницата на Energy и утре в петък ще изтеглим петима печеливши. Още подробности за Hitmax и Gladen.bg има и на адрес radioenergy.bg. След малко слушаме Ali Baker Undercover. Пускам ти ето това.

0: ще ядеш ли тренировка?
1: Не знам. Трябва нещо с протеин, ама нямам нерви пак да готвя.
0: Хе-хе, спокойно бе, фитнес инфлуенсър. Не всичко е ориз пиле. Вземи Tuna To Go от Явена. Вкусно, бързо и идеално за режима.
1: Е, след тая тренировка точно това ми трябваше.
2: Когато държиш на режима, но не искаш да губиш време. Tuna To Go от Явена. Вкусен и високо протеинов избор. Явена прави обяд и вечеря, а ти, ти правиш каквото си искаш.
3: Спри. Косата ти е суха, накъсана и без блясък. Решението е JJ Hair. Италианско премиум качество с изчистени зелени формули от JJ Hair. Вземи JJ Hair с отстъпка, ексклузивно от beautymall.bg.
4: Светлини, коледна украса.
5: За Италия всяко време е подходящо.
4: Екватор БГ предлага специални предколедни посещения на Венеция, Рим и Флоренция.
5: С директни чартери от Варна, Пловдив и София.
4: Подарете си коледен дух.
5: С Екватор БГ.
3: 75 години Ваго стои зад надеждни решения, които свързват индустрии и хора. От електрическите връзки до интелигентните системи за автоматизация. Ваго – сигурните връзки, които раждат доверие. Празнуваме 75 години. Празнувай с нас!
6: Само между 1 октомври и 15 ноември сканирай QR-кода от Ваго промо блистерите и спечели една от 75 награди. Открий ги в магазините на Бриколаж.
7: Когато се умилква около краката ти и чуеш. Когато маха с опашка и те гледа право в очите. Вземаш пакета Royal Canin, защото знаеш, твой четирикрак приятел чака любимото си ястие. Избери от голямото разнообразие и винаги добрите ценови предложения. Естествено Фелпида, защото нас не е грижа.
8: Единственият път, когато не чувам мъжа ми да казва, че храната на майка му е по-добра, е когато сме на спа. Добрата храна е здраве от Севтополис Medical & Spa.
9: Вярваш ли, че колите са твоята страст? Ако си баш майстор или бъдеш автомайстор, заложи на автосервизно оборудване от Apex Service.
10: Apex Service – гумодемонтажни и баланс машини, автоподемници, компресори за въздух, бояджийски камери.
9: Задвижете бизнеса напред на apexservice.net.
11: Домът не е просто място, то е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
12: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
13: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
12: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
13: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
12: А после отиваме на Канарите.
14: Sprechen Sie Deutsch?
15: Говорите ли немски?
16: Техновелт Мегастор. Уреди с нарушена опаковка. Уреди с оригинална опаковка. Но всички нови и произведени от водещи марки за немския пазар.
15: Пазарувайте от Техновелт Мегастор и думът ви ще проговори на немски, защото
16: ние сме търговци на едро с централен склад в Германия.
15: Купуваме директно от големи производители и продаваме на ниски цени.
16: Имаме собствена сервизна база и реагираме мигновено по всяко време. Доставяме покупките ви в рамките на няколко часа.
15: Даваме 3 години гаранция.
16: Очакваме ви в София, Пловдив и на technovelt.bg.
17: Детска кухня Ян Бибиян.
18: Хей, ръчички, хей, ги две, с тях си бъркам най-добре.
17: Докато се грижите за най-малките, ние се грижим и за вас. Ново меню за мама и татко. Вкусно, прясно, балансирано и с доставка до дома. Същото качество, същата грижа. Ян Бибиян. За цялото семейство.
18: Детска кухня Ян Бибиян.
17: Поръчай на janbibian.net.
19: Етнотека Хъшове ви очаква всеки петък и събота с вкусна кухня и незабравими вечери. Ако празнувате рожден или имен ден, възползвайте се от 20% отстъпка. Етнотека Хъшове, булевард Мария Луиза 45. Резервации на 0889 50 70 60. Традиция и вкус на едно място.
20: Сърби, боли, щипе, кърви.
21: Хемороиди.
20: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фонклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
21: За да се справиш с проблема, решението е
20: Онклиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация
21: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
20: Доверете се на оригинала. Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
22: При хрема какво да взема?
0: Търсете най-продаваните капки за нос на много достъпна цена в аптеките.

Аз съм Натали Бейкър по Енерджия. Новината е, че на 19 декември Арена Русе отново ще се превърне в сцена на едно от най-мащабните музикални събития, посветени на златната ера на 90-те, второто издание на The Biggest Christmas Party, което ще събере на една сцена 5 емблематични имена от световната Евроден сцена, и техните хитове продължават да ни вълнуват и до днес. Това са Dr. Alban, Magic Affair, Culture Beat, Лабуш и Captain Hollywood Project. The Biggest Christmas Party се организира от културно-масова дейност с ексклюзивната медийна подкрепа на Радио Енерджи. И внимание, билетите вече са в продажба на адрес spicemusicfest.bg. Сега слушаме Дежавю, Елтън Джонс, Дуа Липа и

0: Сети зала Колодрум в Пловдив ще се превърне в машината на времето и големи имена от 90-те ще бъдат там: Magic Affair, Black Box, Капела, CSC Music Factory, DJ Marty G, Radio Energy – основен медиен партньор на събитието, а повече информация има в сайта ни radioenergy.bg. Тук сега слушаме и E-Type, Армин Ван Бюрен и DJ Бобо.
1: Само на едно място. Come on, come on. It's my life. Само на едно място. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Type. По енергия няма значение дали ще избереш красотата на пердето или удобството на штората. Solis се насреща, сега имаш шанс и за награда. И днес един участник печели 2 броя декоративни възглавнички, а петък късметлия ще грабни ваучер на стойност 50 евро, разбира се, от Штори Solis. Регистрациите са в сайта ни radioenergy.bg, а след малко за чудесен четвъртък, 1 октомври, слушаме и Backstreet Boys, Райтън, пускам ти и ето това.

0: влези за Тунинг Шоу, нощ на филмовите автомобили в The Mall. Потопи се в света на киното и разгледай наживо емблематични автомобили, вдъхновени от любими холивудски филми и български класики. Очакваме те на 3 октомври на паркинг ниво -2. Открий пълната програма на themall.bg. Ти създаваш повода.
1: Къде си? Нямах ли си? Аз съм тук и не съм сам. Довел съм си, приятели!
2: Да, в Нюмакс те очаква нещо наистина различно. На място ще срещнеш истински папагали. Можеш да се снимаш с тях, да ги погалиш и да се забавляваш с цялото семейство.
1: Снимка!
3: Срещни папагалите на 3 и 4 октомври в Нюмакс, София, на булевард Европа 441 и се възползвай от неустоими промоции.
1: Очакваме те в Нюмакс! Не ме карай да повтарям!
4: Мамо, гладен съм! Какво ще ям?
5: Ново от Самиен. Филенца с сусам.
4: Вкусно!
5: Ей, искам и аз.
4: Трошете зелени оплик мини филенца Самиен.
5: В магазина до вас.
6: Ера, ера, ера. Карма влиза в нова ера. Нова визия, нова премиера.
7: Казва, че кармата винаги се връща.
6: Този път по-добра от всякога. С нов сайт, нова колекция и ново лице. Ера, ера, ера. Виж новата карма на karmaoriginal.com.
8: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
9: Такси Ми for Business вече работи. Получихме най-милия мейл от счетоводителка. Пише, цитирам: ма къде бяхте досега, бе, момчета? Вече оправям всичко свързано с пътуване за 5 минути и бих ви пратила бакшиш, ама не във фактурата. Ми съжаляваме, че се забавихме, госпожа. Иначе бакшиша към шофьорите, ако искате да го оставите, разбира се, ще влезе във фактурата. Вземи Такси Ми for Business и за твоя бизнес на taximi.bg / бизнес.
10: Балистик, Тони Найкатин. Перфектен, феноменален.
11: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.
12: Имот България не се продава с беше видим. Трябват знания, трябва мрежа. Ера. Недвижими имоти, 45 офиса в страната. Ера. Купуваш или продаваш? Направи го умно.
13: Ера България.
14: Влизаш за обичайното, излизаш с нов фаворит. Опитай новите тортили в Минимарт. Бързо и вкусно.
15: На работа или от дома, с маратонки или топчета, комфортът е важен. Надежните превръзки Bella Perfecta с оголемени странични крилца стоят стабилно и защитават по-добре бельото. Абсорбират течността мигновено и ти дават усещане за сухота през целия ден. Дамски превръзки Bella Perfecta. Удобни за носене, нежни и практически незабележими.
16: MyMoto е тук. С нов адрес. С по-голям магазин. Повече MyMoto. MyMoto. Булевард Искърско шосе 7. Работим и събота, и неделя. MyMoto – твоят верен мотомагазин.
17: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп – проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
18: Есенните модели са вече налични.
19: Паус джинс.
18: Различни, удобни и запомнящи се.
19: Паус джинс.
18: Паус джинс е решението за всеки повод. Паус джинс онлайн или в най-близките магазини до вас.
20: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
21: Планираш ремонт, но не знаеш коя изолация да избереш?
22: Тази есен Фибран гостува в складовете на Топливо.
21: Ела и се запознай с Фибран XPS, каменните вати Rock 7 и още решения от Фибран.
22: Получи професионална консултация и избери правилното решение за своя проект.
21: Следи датите и градовете на Fibran.bg и Топливо.bg.
22: А продуктите на Фибран ще откриеш в складовете на Топливо в цялата страна.
21: Фибран и Топливо. Всеки ремонт започва с правилното решение.
23: Радиото знае как да намери точните хора в точния момент с точното съдържание. Това е вашият таргет. Радио Енерджи. Звукът на успеха. Телефон за реклама 02 931 30 30.

Ако ти избираш първи за новият месец Energy Facebook Hit, в нашата Facebook страница те очакват две заглавия. В момента Usher доста води пред Army of Lovers, но само ти можеш да промениш нещата. С палче ли сърчице очакваме твоята реакция там, а тук след малко слушаме Шанай Туейн, Гордо, пускам и това.

0: Киноарена Делукс. Нов стандарт на киноизживяването. Когато картината впечатлява, звукът завладява, комфортът е част от филма, а луксът във всеки детайл. Това е Делукс. Всичко, което очакваш от киното и повече от това, което познаваш. Киноарена Делукс. Бутиковото кино на София. Скоро в Сердика център.
1: Технологията има способността да прави живота по-лесен. Твоята сила е да се справиш с него дори когато не е. Unlimited от Viva.com ти дава неограничен мобилен план. А сега добави и пакети за макс скорости за 0 евро, за когато ти трябва повече. Viva.com. Имаш силата.
2: Банан. Моля? Банан бе. Банан. Откъде на къде? Банан за Бачорски.
3: За кой?
2: За Баничорски.
3: Бингорски. Бонзай Бачорски?
2: Не, не. Банан.
3: Що банан?
2: Е така, от куртуазия. Банан за Бачорски.
4: С промяната на времето идва и желанието за повече уют вкъщи. Освежете дома си с мебели.бг и се насладете на безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
5: Този път май плочките лепнаха перфектно.
6: Зами Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
0: Матраци Блян.
7: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
0: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
7: Матраци Блян.
0: За да се събуждате с усмивка.
8: Има хиляди причини да те боли. Стрес, работа, безсъние, ретрограден Меркурий. Ние знаем, че болката е възможност за промяна. Севтополис Medical & Spa.
9: Търсите джакузи? Запомнете! Спа Шоурум Аква Център София. Професионална консултация, богат избор и монтаж. София, околовръстен път 73.
10: Седмица на местни продукти Димитър Маджаров в Фантастико от 1 до 7 октомври. Служи на трапезата си вкус и традиция. Местни продукти Димитър Маджаров. Защото истинското си личи по вкуса. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
11: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува.
12: Какво изкупуваш, бе, момче?
11: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
13: Млечни продукти Бачо Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо Илия? Опитай на Бачо Илия и кислото млекце и айрянчето.
14: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене. Бачо Илия премиум. Уникално е!
15: С модна къща Юнона всяка дама има какво да облече. Колекции, създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.
16: При хрема какво да взема?
17: Ксилометазолин на Помфарма. Най-продаваните капки за нос.
16: Къде да ги намеря?
17: В аптеките. На много достъпна цена.
18: Ксилометазолин капки за нос е лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца над 12 години. Съдържа 0,1% ксилометазолинов хидрохлорид. Преди употреба прочетете листовката.
16: Вече знам какво ще взема при хрема. Ксилометазолин на Помфарма.
18: Най-продаваните капки за нос в България.
19: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
20: Оф, пак ли аз ще шофирам? Цял ден зад вулана. Жега, трафик.
21: Забрави за това. Заслужаваш да пътуваш удобно, бързо и спокойно с Каратес. Избери експресните линии София, Бургас, София и София, Пловдив, София.
20: Каратес ти подаряват бързина, сигурност и комфорт. Билетът те чака на karates.com. Karates.com. Karates.com.
22: Какво започва най-доброто почистване? С препаратите. А къде са професионалните препарати? В Биклини и Бул Инженеринг. Не чакай повече. Влез в biklini.com и поръчай. Качествени препарати на един клик разстояние. Чисти сам, професионално. Спести пари и се похвали. biklini.com. За професионалистите в почистването.

Когато чуеш това, чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това. Това е радио Energy. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

на 1 октомври, а на 31-я Хелоуин, но и него ще съчетаем с обичаната емоция на 90-те и то без какъвто и да било лимит. А на живо с Unlimited София зад пулта ще са DJ Диан Сол и DJ Дончо. Обещаваме на 100% това да е Хелоуин като никой друг, защото изненадите ще бъдат много със специални кътове и декорации. Информация за програмата по часове и мястото на събитието има в сайта ни radioenergy.bg. Тук очакваме Ники, а преди това слушаме Кептън Джак, Ашли Бьорн и Карапич.

любими заглавия от 90-та до днес и през следващите 4 часа ще си правим компания в продължението на Energy at Work. Вече можеш да се здобиеш и с билет за най-голямото коледно парти в Русе. Как се случват нещата на сайта spicemusicfest.bg. А какво ни очаква, провери в нашия сайт radioenergy.bg. Теди Суин спускаме след малко, преди това и онова, за което гласувахте най-много във Facebook страницата на Energy.

0: е радио Energy. Energy.
1: Форма Вита. Твоята баня. Energy Facebook Hit.

великолепното присъствие на Самира за I Can't Get You, 97-ма по Energy, в Energy at Work. Първия ден на октомври е слънчев в Западна България, докато на изток е облачно. В югоизточните райони и по Южното Черноморие ще има валежи от дъжд, на места по-обилни. Температурите ще достигнат между 18 и 23 градуса. В петък и събота остава хладно сутрин с слани в ниските места и котловините, а през деня предимно слънчево на запад и отново облачно с валежи в Югоизточна България. При нас след малко супер заглавие от Warband с Тед Робинсън, началото на 90-те за Party Children, пускаме Томас Мелиса и този хит.

0: си за Tuning Show – нощ на филмовите автомобили в The Mall. Потопи се в света на киното и разгледай на живо емблематични автомобили, вдъхновени от любими холивудски филми и български класики. Очакваме те на 3 октомври на паркинг ниво -2. Открий пълната програма на themall.bg. Ти създаваш повода.
1: Имаш ново съобщение. Минимарт предлагат нови тортили, които трябва да опиташ. Зави надясно. Най-близкият минимарт вероятно е за тъгъла. Минимарт. Бързо и вкусно.
2: На работа или от дома, с маратонки или топчета, комфортът е важен. Надежните превръзки Bella Perfecta с оголемени странични крилца стоят стабилно и защитават по-добре бельото. Абсорбират течността мигновено и ти дават усещане за сухота през целия ден. Дамски превръзки Bella Perfecta. Удобни за носене, нежни и практически незабележими.
3: Еднотека Хъшове ви очаква всеки петък и събота с вкусна кухня и незабравими вечери. Ако празнувате рожден или имен ден, възползвайте се от 20% отстъпка. Еднотека Хъшове, булевард Мария Луиза 45. Резервации на 0889 50 70 60. Традиция и вкус на едно място.
4: Те не могат да кажат къде ги боли,
5: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. В ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
6: Ветеринарна клиника Физио Княжево, до минералната вода и на itavet.com.
7: И аз си казвах, няма проблем, детето просто ще проговори по-късно. Виждах, че избягва контакти с други деца. Нещо в развитието му не беше наред. Страхувах се да призная дори пред себе си, че е така. Не бъди като мен. Потърсих помощ от Мирте Диокозем. И всичко се промени. Съвсем скоро чухме ясно първите думички. Получихме посока. Получихме надежда. Ако и ти усещаш, че има проблем, не го отричай. Свържи се с екипа на Мирте Диокозем. После ще ми благодариш. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
8: Мазо Купи ресторант представя нов сезон. Същата уникална емоция. 2 октомври петък Меди. 3 октомври събота Малина. Мазо Купи ресторант Студентски град. Зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
9: Мамо, гладен съм!
10: Естествено!
9: Ама много съм гладен!
10: Естествено!
9: Защо се повтаряш естествено?
10: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! В магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
11: Men's Master – козметика за мъже с характер. Продукти, богати на натурални съставки, насищащи с енергия. Men's Master – продукти, които стимулират, енергизират и подмладяват. Men's Master – за мъжа с характер, който знае как да живее. Men's Master – от Rose Impex.
12: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor, Floor Decor.
13: MyMoto е тук, с нов адрес, с по-голям магазин. Повече MyMoto. MyMoto. Булевард Искърско шосе 7. Работим и събота, и неделя. MyMoto – твоят верен мотомагазин.
14: Преди се прибирахме вкъщи и децата се затваряха по стаите си. Откакто си взехме новите дивани от Камко, всичко се промени. Всички сме заедно и се забавляваме. Сега е моментът. До 21 октомври дивани и холни маси с намаление до 20%. Разгледай на mebeli.camco.bg.
15: On Clinic подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
16: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
15: Телефон 0700-119-19 или през сайта на On Clinic BG.
16: On Clinic София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас.
17: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е брашно София Мел. За дома Хикс Хиксел. Цели 5 кг за 3 евро и 59 цента. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.

И Måneskin по Energy, станцията, която пуска само любими заглавия, остава само седмица до големия спортен празник на 10 и 11 октомври. Wizzard София Маратон превръща столицата в център на движението и емоциите с над 10 600 участници. Ела на площад Свети Александър Невски, където екипът на Radio Energy ще те очаква с много енергия и музика по трасето. Как да подкрепиш и ти състезателите, виж в нашия сайт radioenergy.bg. А след малко в Energy at Work очакваме супер заглавия от Regard. Пускаме Jennifer Page от 90-те, както и този хит.

0: Ало, Тия Логистикс ли е? Къде е камионът?
1: Изпратихме ви информация още сутринта.
0: Но сутринта още не знаех, че ще ви питам.
1: Ние знаехме.
0: Вие да не ми четете мислите.
1: Спокойно, само за камиона. Тия Логистикс. Информираме ви преди да попитате. Транспорт на групажни и комплектни товари на tialogistics.com.
2: Digger here got us into this mess and Digger's gonna dig us out.
3: Този октомври Том Круз отново ще трябва да спаси света. Woo! Гледайте Digger от 2 октомври в кината IMAX от Александра Филмс.
4: При хрема какво да взема?
5: Търсете най-продаваните капки за нос на много достъпна цена в аптеките.
6: Седмица на местни продукти Димитър Маджаров в Фантастико от 1 до 7 октомври. Служи на трапезата си вкус и традиция. Местни продукти Димитър Маджаров. Защото истинското си личи по вкуса. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
7: С модна къща Юнона всяка дама има какво да облече. Колекции, създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.
8: Когато се умилква около краката ти и чуеш. Когато маха с опашка и те гледа право в очите. Вземаш пакета Royal Canin, защото знаеш, твой четирикрак приятел чака любимото си ястие. Избери от голямото разнообразие и винаги добрите ценови предложения. Естествено Фелпида, защото нас не е грижа.
9: Този път май плочките лепнаха перфектно.
10: Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.

0: Професионално почистване. Вълшебните метли.
1: Какво става при тебе, брат?
2: Намерих си по-млада.
1: Какво? Жена ти знае ли?
2: Спокойно де! За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
3: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
4: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
5: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Гато Негро храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца, с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.

0: Ами ще свети, докато не дойдеш в Аутодиак. Богата гама от уреди за диагностика и автоаксесуари. Само на автодиагностика.bg.
1: Детска кухня Ян Бибиан.
2: Хей, ръчички, хей, ги две, с тях си бапкам най-добре. И съм весел и засмян, с детска кухня Ян Бибиан.
1: Поръчай на yanbibian.net.
3: 75 години Ваго стои зад надеждни решения, които свързват индустрии и хора. От електрическите връзки до интелигентните системи за автоматизация. Ваго. Сигурните връзки, които раждат доверие. Празнуваме 75 години. Празнувай с нас.
4: Само между 1 октомври и 15 ноември. Сканирай QR-кода от Ваго промо блистерите и спечели една от 75 награди. Открий ги в магазините на Бриколаж.
5: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.

0: Moon от African Easy All Stars по Energy. Още едно от емблематичните заглавия на 2000-ните, които слушаме и в ефира на Energy, и в специалния тематичен канал, посветен на 2000-ните Energy Hits 2000. Слушаш го напълно безплатно с мобилното приложение Radio Play. Energy at Work продължава и с нови 60 минути само яки заглавия на 1 октомври. Денят, в който отбелязваме деня на музиката, кафето, черното куче и още какво, провери в нашия сайт radioenergy.bg. Селин Дион пускаме след малко за I'm Alive, а преди това и още Energy с Snap.
1: Само на едно място.

само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е радио Energy. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

Ексия, това заедно с ISMC. It's a rainy day е положението в източна България, а на запад малко по-слънчево. В югоизточните райони има и силен североизточен вятър. По Черноморието температурите са между 18 и 20 градуса, а по останалата част от страната до 23. В петък ще остане без промяна. Добрата новина е, че за почивните дни атмосферата се стабилизира, вятъра отслабва и ще се позатопли. При нас само яки парчета от DJ Goya с Jason Derulo. Приготвили сме Ace of Base от 90-те. Няма да пропуснем един

0: Светлини, коледна украса.
1: За Италия всяко време е подходящо.
0: Екватор БГ предлага специални предколедни посещения на Венеция, Рим и Флоренция.
1: С директни чартери от Варна, Пловдив и София.
0: Подарете си коледен дух
1: с Екватор БГ.
2: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
3: Контракт Сити. Вашият нов дом е слънчев и просторен. Той е модерен и функционален и е в самия център на град София, на ъгъла на улица Раковски и Козлодуй. Жилищна сграда кара качество, стил, отговорност и модерни решения. Контракт Сити. Вашият нов дом.
4: Този Хелоуин в София идват легендарните Two Unlimited за партито Back to the 90s. Заедно с DJ Диан Соло и DJ Дончо. 31 октомври, клуб Joy Station. Една вечер с най-добрата музика от 90-те и 2000-те години. И специалното участие по случай 35 години Two Unlimited на живо. Този Хелоуин в София. Билети в Ивентин. И разбира се, няма парти без Радио Енерджи.
5: Вярваш ли, че колите са твоята страст? Ако си баш майстор или бъдеш автомайстор, заложи на автосервиз на оборудване от Apex Service.
6: Apex Service. Гумодемонтажни и баланс машини. Автоподемници, компресори за въздух, бояджийски камери.
5: Задвижете бизнеса напред на apexservice.net.
7: Мамо, не искам да си тръгвам. Искам още да остана.
8: В Капела Play the Mall игрите никога не свършват. А за мен и тате вкусни и спокойни моменти в Капела Food to Share. Очакваме ви в Дамол.
9: Ако детенцето ви няма очен контакт или не казва думички, ако избягва контакти с други деца, то може би има нужда от професионално обучение. Ние сме Мирте Дилкозем, център за деца с забавено развитие, аутизъм или синдром на Даун. В Мирте Дилкозем работим по специална, научно доказана методика. Заповядайте да направим първична оценка на детенцето ви напълно безплатно. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
10: Хей! Да, ти с скучната коса, която крещи Боядиса име! Време е за нещо по-смело, по-ярко, по-ти. Боя за коса Випс Престиж. Цвят, който не избледнява. Блясък, който не лъже. Самочувствие, което, честно, си е направо нахално. Боя за коса Випс Престиж. Бъди забележима. Изборът е твой и на косата ти. Боя за коса Випс Престиж от Роза Импекс.
11: Те не могат да кажат къде ги боли.
12: Но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. В ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
13: Ветеринарна клиника Физио Княжево. До минералната вода. И на itavet.com.
14: Мамо, гладен съм!
15: Естествено!
14: Ама много съм гладен!
15: Естествено!
14: Защо се повтаряш естествено?
15: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! Магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
16: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor, Floor Decor.
17: Какво ще ядеш след тренировка?
18: Не знам. Трябва нещо с протеин, ама нямам нерви пак да готвя.
17: Хе-хе, спокойно бе, фитнес инфлуенсър. Не всичко е ориз пиле. Вземи Tuna to go от Diavena. Вкусно, бързо и идеално за режима.
18: Е, след тая тренировка точно това ми трябваше.
19: Когато държиш на режима, но не искаш да губиш време. Tuna to go от Diavena. Вкусен и високо протеинов избор. Diavena прави обяд и вечеря, а ти? Ти правиш каквото си искаш.
8: Дядо ви пак увеличава звука на телевизора. Погрижете се за него. Доведете го на безплатен тест на слуха в Ототон. Happy birthday to
2: you. Подаряваме до 26% отстъпка на всичко по случай 26-тия рожден ден на Raya Toys. Само на 3 и 4 октомври пазарувай всичко за бебето и детето с до 26% намаление. Ела да отпразнуваме заедно. Bye!
20: Тази седмица в Kaufland вземи повече и спести повече с нашите XXL оферти като български четкани картофи, цели 5 кг в мрежа за 1,89 евро и 30 яйца размер М за 4,79 евро. Kaufland –

Любимците на повече от едно поколение Modern Talking и No Face, No Name, No Number. Малко преди 2:30 следват четвъртък на 1 октомври и малко повече от седмица остава до голямото завръщане към 80-те и 90-те с Disco Music Fest в Пловдив, зала Колодрум. 9 и 10 октомври са датите, а любимите изпълнители, които ще видим заедно на една сцена, са Капела, Magic Affair, Black Box и CNC Music Factory. Как можеш да се здобиеш с билет? Провери във Facebook страницата на Radio Energy. Петима от вас ще имат шанс да спечелят двойна покана за двата фестивални дни, а един от вас ще грабне и VIP наградата. Каква е тя? Провери във Facebook страницата на Radio Energy. А след малко продължаваме на същата тематика.

0: Докато слушаш това, в нашия свят ще се купят над 90 нови автомобила и почти толкова жилища. А сърцата ни ще ударят над 280 милиарда пъти. Това е скоростта на живота ни. Течащ в реално време. Ние сме до теб, за да се погрежим да вземеш максимума от всяка секунда. Алианс. До теб в реално време. Алианс.
1: Детска кухня Ян Бибиан.
2: Хей, ръчички, хей, ги две. С тях си папка най-добре. И съм весел и засмян. С детска кухня Ян Бибиан.
1: Поръчай на yanbibian.net.
3: Светлини, коледна украса.
4: За Италия всяко време е подходящо.
3: Екватор БГ предлага специални предколедни посещения на Венеция, Рим и Флоренция.
4: С директни чартери от Варна, Пловдив и София.
3: Подарете си коледен дух.
4: С Екватор БГ.
5: Дървото не е просто материал. Той е основа, стил, усещане. DM Max. Слепени гриди, плотове, декинг и мебелни шперплати. Всичко за твоя проект. DM Max. Избери качеството.
6: Когато се умилква около краката ти и чуеш. Когато маха с опашка и те гледа право в очите. Вземаш пакета Royal Canin, защото знаеш, твой четирикрак приятел чака любимото си ястие. Избери от голямото разнообразие и винаги добрите ценови предложения. Естествено Фелпида, защото нас не е грижа.
7: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува!
8: Какво изкупуваш, бе, момче?
7: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
9: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Гато Негро храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция. Зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
10: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
11: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене. Бачо и Илия премиум. Уникално е!
12: При храма какво да взема?
13: Ксилометазолин на Полфарма. Най-продаваните капки за нос.
12: Къде да ги намеря?
13: В аптеките на много достъпна цена.
14: Ксилометазолин капки за нос е лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца над 12 години. Съдържа 0,1% ксилометазолинов хидрохлорид. Преди употреба прочетете листовката.
12: Вече знам какво ще взема при хрема. Ксилометазолин на Полфарма.
14: Най-продаваните капки за нос в България.
15: Празнувайте в Механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. 2 октомври петък, Радош и Шарката. 3 октомври събота, Малина. Механа Нашенци, булевард Цариградско шосе 2, 0882-43-43-43. По-убаво от Механа Нашенци нема.
16: Вълшебните метли.
17: Професионално почистване.
16: Професионално почистване.
17: Вълшебните метли.
16: Вълшебните метли.
17: Професионално почистване.
18: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
16: Професионално почистване вълшебните метли.
19: Химакс Фарма представя
20: Флорбимет.
21: Флорбимет. Не позволявай собственото ти гърло да те цензурира. Вземи Флорбимет Минт. Флорбимет Минт бързо и ефективно овладява болката, затрудненото преглъщане и пресипналия глас при силно възпалено гърло. Действа от втората минута и ефектът му е до 4 часа. Не съдържа захар и е с освежаващ вкус на мента.
22: Флорбимет Минт. Освободи се от болката в гърлото. Дай свобода на гласа си. Лекарствен продукт за лица над 12 години. Съдържа флорбипрофен. Преди употреба прочетете листовката.
23: С промяната на времето идва и желанието за повече уют вкъщи. Освежете дома си с мебели.бг и се насладете на безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е!
24: Радиото е най-мобилната медия и е с вас навсякъде. У дома, в офиса, в колата, на път, на купон. Радио Енерджи. Звукът на успеха. Телефон за реклама 02 931 30 30.

Spotify Project и любимата музика по Energy, нов месец и нови проекти. Ремонтът не е труден, когато имаш правилните партньори до себе си. Освен любимата музика по Energy, за ремонта помагат и продуктите на Теразит. По случай 30 годишнината на Теразит, Radio Energy ти дава възможност да спечелиш ваучер за 100 евро за шпакловки, лепила или изолации от богатата им гама. Влез във Facebook страницата на Radio Energy, отговори на днешния въпрос и си осигури шанс за наградата от 100 евро. Всички детайли са на нашия сайт radioenergy.bg, а Energy at Work продължава с Уил Смит и KNC плюс Санди.

1 октомври. Връщаме се директно в 90-те. Back to the 90s party. Благодарение на DJ Dion Solo и DJ Doncho. Всичко това се случва, за да отбележим 35 години на сцената за Too Unlimited. Подробности за събитието ще откриеш в нашия сайт radioenergy.bg, а билетите са в продажба в eventim.bg. И понеже вече е 3 следала, ти даваме шанс да гласуваш и за Energy Facebook Hit. Две предложения те очакват, тематични. Нашата фейсбук страница, след малко пускаме Гордо, а преди това и Кристина Агилера.

0: едно място. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.
1: Изида керамика. Здраво стъпили на земята. Повече информация на изидакерамика.com.

когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи. Music is what I'm living.

обичаме с Everybody. 10 минути след 3 в четвъртъка на 1 октомври. Утре ни очаква хладно октомврийско утро, в което на места в котловините са възможни слаби слъни. Дани отново ще ни предложи повече слънце в Западна България. На изток обаче облаците и валежите ще се задържат, особено в района на Странджа. През следващите дни сутрините ще останат хладни, но през уикенда постепенно ще се затопля и почти няма да вали, поне така казват синоптиците. А при нас се задават големи хитове от Лабуш. Пускаме родното производство от Роби. Ще чуем и това.

0: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мьомакс, разбира се.
1: Ела в магазините на Мьомакс в София и Пловдив от 21 септември до 4 октомври и гръбни до 35% отстъпка за мебели за дневна и до 50% за домашен текстил. Повече информация на Мьомакс.бг.
2: Кога последно тренира лицето си? Точно така, лицето ти също заслужава личен треньор. FaceTrain за по-стегнато, оформено и повдигнато лице. Запиши час на facetrain.bg. Време е! FaceTrain.
3: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
4: Звездите дават знаци. InBet.pt дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.pt.
5: Киноарена Делукс. Нов стандарт на киноизживяването. Когато картината впечатлява, звукът завладява, комфортът е част от филма, а луксът във всеки детайл. Това е Делукс. Всичко, което очакваш от киното и повече от това, което познаваш. Киноарена Делукс. Бутиковото кино на София. Скоро в Сердика център.
6: Четвъртият практикер в София отваря врати в район Витоша.
7: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
6: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
7: Акумулатор на бормашина Bosch само за 39 евро.
6: Моноблок фаянс за 59 евро.
7: Акумулатори гигават от 49 евро.
6: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
7: LED кружка Vitec 8,5 вата само за 29 цента.
6: Очакваме ви в практикер Витоша. Околовръстен път 200 до Ринг Мол и Икеа. Откриване 1 октомври 15 часа.
7: Практикер. Винаги има решение.
8: Този Хелоуин в София идват легендарните True Unlimited за партито Back to the 90s. Заедно с DJ Диан Соло и DJ Дончо. 31 октомври, клуб Joy Station. Една вечер с най-добрата музика от 90-те и 2000-те години. И специалното участие по случай 35 години. True Unlimited на живо. Този Хелоуин в София. Билети в Ивентин. И разбира се, няма парти без Radio Energy.
9: Ако се чудите откъде да купите паркет и врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor, Floor Decor.
10: Новият Eon ще ти хареса. Eon, в който търсиш по-лесно. Стигаш по-бързо до любимото ти съдържание и с богата видеотека, която няма да ти омръзне. Вземи Eon с включено допълнително съдържание и до 1 гигабит оптичен интернет за 22,90 евро. Vivacom. Имаш силата.
11: Спри. Косата ти е суха, накъсана и без блясък. Решението е JJ Hair. Италианско премиум качество с изчистени зелени формули от JJ Hair. Вземи JJ Hair с отстъпка ексклюзивно от beautymall.bg.
12: Здравейте, драги слушатели! Аз съм Петър Вучков и днес ще ви задам въпрос с повишена трудност. Коя е фирмата, която предлага най-качествената и ефтина дограма у нас?
13: Ами сега няма време!
12: Това въобще не е въпрос с повишена трудност, защото всички знаят, че качествената и ефтина дограма е от фирма Ворошилов. От дограмата до боята. Повече информация на ворошилов.com.
14: Мамо, гладен съм!
15: Естествено!
14: Ама много съм гладен!
15: Естествено!
14: Защо си повтаряш естествено, естествено?
15: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! Магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
16: Какво става при тебе, брат?
17: Намерих си по-млада.
16: Какво? Жена ти знае ли?
17: Спокойно де! За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
18: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
19: Инициатива Фондация Слайбет. Подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.

Found Love и Калвин Харис плюс Риана. Супер заглавие, което ни подариха през 2011. Наслаждавам се и днес на 1 октомври в Международния ден на музиката. Стана 3:30. Празнуваме по възможно най-музикалния начин. Посрещаме и Коледа по същия начин с най-голямото коледно парти отново в Русе, благодарение на Radio Energy. 19 декември, зала Арена Русе, ще посрещне Captain Hollywood Project, Magic Affair, Culture Beat, Dr. Alban и LaBush. Всички детайли за събитието те очакват в нашия сайт radioenergy.bg, а билетите вече са налични от днес на сайта spicemusicfest.bg. И още любими заглавия от Hugo и Two Brothers on the Fourth Floor обещаваме след малко. Преди това ще чуем този хит.

0: Това са 2000-те. Енерджи 2000-те. Само в Радио Плей. Енерджи 2000-те. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: Това е реклама на Taxi Me for Business и тя е много проста. Няма ли да е супер? Да има как да контролираш кой пътува, откъде пътува, или откъде тръгва, или докъде ще ходи, или в кои часове, или за колко пари. С Taxi Me for Business можеш всичко това заедно или по-отделно. Yes. С моментален контрол и ясни правила. Колко пари се харчат във всеки един момент. Чао. Ползваш апа на Taxi Me, което е очевидно и доказано страхотна услуга за таксита в София. Шофьори с високи рейтинги идват веднага. Taxi Me BG, наклона на черта бизнес.
2: Писнали ви от ремонти без резултат? Запомнете, турбото не се чупи безпричинно. То често е само симптом за проблем в двигателя. В DigiTurbo не просто ремонтираме, а залагаме на прецизната диагностика, за да открием истинската причина. DigiTurbo – доказано качество, подкрепено с реален опит. Посетете ни на digiturboparts.com.

0: ще свети, докато не дойдеш в Autodiac. Богата гама от уреди за диагностика и автоаксесуари. Само на autodiagnostica.bg.
1: Мамо, гладен съм. Какво ще ям?
2: Ново от Самиен. Филенца с сусам.
1: Вкусно!
2: Ей, искам и аз.
1: Трошете зелени оплик мини филенца Самиен.
2: В магазина до вас.
3: Седмица на местни продукти Димитър Маджаров в Фантастико от 1 до 7 октомври. Служи на трапезата си вкус и традиция. Местни продукти Димитър Маджаров. Защото истинското си личи по вкуса. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
4: Как почиствате тези големи площи?
5: Взехме почистващи машини на лизинг от Boom Engineering.
4: На лизинг?
5: Да, на лизинг. Плащаме изгодно. От 200 евро на месец. Зависи от модела.
4: Чисто и лесно е. Без големи разходи.
5: Вземи оферта на bullengineering.com или им се обади.
4: Bull Engineering. Почистващи машини. Изгодно на лизинг.
6: Докато слушаш това, в нашия свят ще се купят над 90 нови автомобила и почти толкова жилища. А сърцата ни ще ударят над 280 милиарда пъти. Това е скоростта на живота ни. Течащ в реално време. Ние сме до теб, за да се погрежим да вземеш максимума от всяка секунда. Алианс. До теб в реално време.
7: Балистик, Тони Найкът Тим. Перфектен, феноменален.
8: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.
9: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
10: Светлини, коледна украса.
11: За Италия всяко време е подходящо.
10: Екватор БГ предлага специални предколедни посещения на Венеция, Рим и Флоренция.
11: С директни чартери от Варна, Пловдив и София.
10: Подарете си коледен дух.
11: С Екватор БГ.
12: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
13: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
12: А ако си докарам дървеници?
13: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
12: А кой може да поддържа входа и мазетата?
13: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
12: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
13: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
14: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklin Group.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklin Group.bg.
15: Домът не е просто място, то е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
16: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е брашно София Мел. За дома Хикс Хиксел. Цели 5 кг за 3 евро и 59 цента. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.

е последната възможност през седмицата да спечелиш страхотен комплект декоративни възглавнички от Солис. Добави елегантност и уют в къщи с модерните им перде стори. Научи повече за тях, като влезеш в нашия сайт radioenergy.bg. Отговори на днешния въпрос и си уреди подарък. Утре те очаква и седмичната награда, ваучер за 50 евро от Солис. Късмет от мен, в добавка и любими заглавия от Робърт Майлс, Тони Бракстън и Анна Лиза с Федерико Роси. Поедеч!

Международния ден на музиката. Оставяме разходката на черното куче за малко по-късно, или поне вие така предпочетохте във Facebook страницата на Radio Energy. Поздрави за всички наши онлайн приятели. ATB пускаме след малко за 9 p.m. Till I Come, а преди това и Energy Facebook хит от Ноха.

0: Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.
1: Форма Вита. Твоята баня.
0: Енерджи.

0: Поздрави за всички, които нямат търпение за среща с любимите изпълнители от 80-те и 90-те в Пловдив, в зала Холодрум. Това ще се случи на 9 и 10 октомври. Заедно ще купонясваме с Magic Affair, Capella, CNC Music Factory и Black Box. А ако искаш ти да се присъединиш към купона, виж как можеш да спечелиш двойна покана за двата дни и също така VIP наградата, маса за 4 души пред сцената, сключена консумация и среща с изпълнителите във Facebook страницата на Energy.
1: Лактофлор. Пробиотици с клинично доказани качества. Лактофлор. Чистата сила на здравето.
0: Утре и в събота времето ще остане предимно слънчево в Западна България, докато на изток ще има повече облаци, а в Югоизточна България все още са възможни слаби валежи. Сутрините са хладни с условия за слаби слъни. От неделя обаче се очаква затопляне и повече слънце, като дневните температури постепенно ще се повишават и ще достигат между 18 и 23 градуса.
2: Вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: влизи за Тунинг Шоу, нощ на филмовите автомобили в The Mall. Потопи се в света на киното и разгледай на живо емблематични автомобили, вдъхновени от любими холивудски филми и български класики. Очакваме те на 3 октомври на паркинг ниво -2. Открий пълната програма на themall.bg. Ти създаваш повода.
1: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мьомакс, разбира се.
2: Ела в магазините на Мьомакс в София и Пловдив от 21 септември до 4 октомври и гръбни до 35% отстъпка за мебели за дневна и до 50% за домашен текстил. Повече информация на Мьомакс.бг.
3: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи. Печен свински врат с пораска от праслук Хит 1 кг сега за 8 евро и 49 цента от 1 до 7 октомври. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
4: Digger here got us into this mess and Digger's gonna dig us out.
5: Този октомври Том Круз отново ще трябва да спаси света. Woo! Гледайте Digger. От 2 октомври в кината IMAX от Александра Филмс.
6: Ера, ера, ера, карма влиза в нова ера, нова визия, нова премиера.
7: Казват, че кармата винаги се връща.
6: Този път по-добра от всякога. С нов сайт, нова колекция и ново лице. Ера, ера, ера. Виж новата карма на karmaoriginal.com.
8: NAPS Engineering представя Constance Residence. Бутикова жилищна сграда в квартал Овче Купел. Модерна визия, уют и отлична локация. Етап на строителство пред акт 14. Домът започва с нас. Вижте повече на constanceresidence.com.
9: Четвъртият практикер в София отваря врати в район Витоша.
10: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
9: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
10: Акумулаторна бормашина Bosch само за 39 евро.
9: Моноблок фаянс за 59 евро.
10: Акумулатори гигават от 49 евро.
9: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
10: LED кружка Vitec 8,5 вата само за 29 цента.
9: Очакваме ви в практикер Витоша. Околовръстен път 200 до Ринг Мол и Икеа. Откриване 1 октомври 15 часа.
10: Практикер. Винаги има решение.
11: Инициатива Фондация Слайбет. Подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
12: Штил. В продължение на 100 години създаваме продукти с легендарна производителност и качество. Продукти за тези, които работят като професионалисти. С сърце и душа. В хармония с теб и природата. От 1926 година. Штил. Открий есенните предложения при дилерите ни в цялата страна.
13: Новата есенна колекция е вече тук. Пазарувай онлайн в shopsector.com. Adidas, Nike, Salomon, Guess. На топ цени. Оригинални маратонки от shopsector.com.
14: С промяната на времето идва и желанието за повече уют вкъщи. Освежете дома си с мебели.бг и се насладете на безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
15: Търсите сауна за дома? Запомнете! Спа шоурум Аква Център София. Финландски и инфраред сауни. Професионална консултация и монтаж. София, околовръстен път 73.
16: Вуте, тичай бърже! Дека си се засилил, бенане! Убистришката скара за мръвката, дека ти се топи устата!
17: Епа, те са си ярни от векове. Що е зора си ги?
16: Зора е, че жената вика. Или носи от бистришката скара да ручаме, или че спиш при кучето. А аз е гладен, не мога да лая.
17: Епа, прав си. Давай бърже да одиме.
18: Бистришка скара. Истинският домашен вкус за вашата трапеза.
19: Есенните модели са вече налични. Паушджинс. Различни, удобни и запомнящи се. Паушджинс. Паушджинс е решението за всеки повод. Паушджинс онлайн или в най-близките магазини до вас.
20: Преди се прибирахме вкъщи и децата се затваряха по стаите си. Откакто си взехме новите дивани от Камко, всичко се промени. Всички сме заедно и се забавляваме. Сега е моментът. До 21 октомври дивани и холни маси с намаления до 20%. Разгледай на мебели.камко.бг.
21: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
0: Когато започваш строеж, избери правилния партньор. Мартина Макс. ВИК, мазилки, изолации, репила и всеки винт, от който имаш нужда. И да, работно облекло, за да върви работата както трябва. С доставка още днес. Мартина Макс. Сигурност от първата копка.

Айсенси и Алексия, мислим си вече за пътя от работа към вкъщи и задачките, които ни чакат. Заради хладилника с любими продукти от цял свят, хипермаркети HitMax и Gladen.bg можеш да спечелиш ваучер на стойност 50 евро за лесно онлайн пазаруване с доставка до дома. HitMax ще откриеш богато разнообразие от свежи плодове и зеленчуци, местни и млечни специалитети, гурме предложения и любими международни марки. А с Gladen.bg можеш лесно и удобно да поръчаш онлайн продукти от асортимента на хипермаркети HitMax и да ги получиш доставка до вкъщи. Последвай страниците на HitMax и Gladen.bg във Facebook, отговори на въпроса под поста във Facebook страницата на Radio Energy и очаквай теглянето утре, когато петима от участвалите ще спечелят ваучер за 50 евро от Gladen.bg. Сега печелиш любима музика в Energy at Work от Nicky Jam, Enrique Iglesias, Backstreet Boys от 90-те и още силно

0: Балистик, Тони Найкатин. Перфектен, феноменален.
1: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.
2: С модна къща Юнона всяка дама има какво да облече. Колекции създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.
3: Планираш ремонт, но не знаеш коя изолация да избереш?
4: Тази есен Фибран гостува в складовете на Топливо.
3: Ела и се запознай с Фибран XPS, каменните вати Рок 7 и още решения от Фибран.
4: Получи професионална консултация и избери правилното решение за своя проект.
3: Следи датите и градовете на Fibran.bg и Топливо.bg.
4: А продуктите на Фибран ще откриеш в складовете на Топливо в цялата страна.
3: Фибран и Топливо. Всеки ремонт започва с правилното решение.
5: Хайде, пак се започна. Само до преди седмица беше болен.
6: Ами, мамо, Гошко каза, че дъвчи едни вкусни вълшебни яглови таблетки. И не се разболява. И това било тайна. Но на мен ми каза...
7: Имунобор Протект.
8: Имунобор Протект е единственият микронизиран бета-глюкан 93% в таблетки. С Имунобор Протект организмът е максимално защитен от вируси и бактерии. Имунобор Протект е нов продукт на Борола за имунитета на деца и възрастни. Търсете в аптеките и на momo.bg.
9: Търсиш качествени трапезни мебели за уютен дом?
10: Или може би инструменти, с които всичко вкъщи става по-лесно?
9: А какво ще кажеш за мощни резачки и листосъбирачи, за да бъде градината ти винаги подредена?
10: Всичко това на едно място. Влез в torbabg.com. Твоят онлайн магазин за дома и градината.
9: Качество, избор и супер цени само в torbabg.com.
10: torbabg.com. За твоя дом, за твоята градина.
11: Светлини, коледна украса.
12: За Италия всяко време е подходящо.
11: Екватор БГ предлага специални предколедни посещения на Венеция, Рим и Флоренция.
12: С директни чартери от Варна, Пловдив и София.
11: Подарете си коледен дух.
12: С Екватор БГ.
13: Когато се умилква около краката ти и чуеш... Когато маха с опашка и те гледа право в очите, вземаш пакета Royal Canin, защото знаеш, твой четирикрак приятел чака любимото си ястие. Избери от голямото разнообразие и винаги добрите ценови предложения. Естествено Фелпида, защото нас не е грижа.
14: Спри! Косата ти е суха, накъсана и без блясък. Решението е JJ Hair. Италианско премиум качество с изчистени зелени формули от JJ Hair. Вземи JJ Hair с отстъпка ексклюзивно от beautymall.bg.
15: Willkommen in Deutschland!
16: Добре дошли в Германия! Немско качество с електроуреди от Technovelt Megastore.
15: Магазини за бяла техника Technovelt Megastore. Изгодни цени, немски уреди с нарушена опаковка. 3 години гаранция.
16: Позволете си немски стандарт на живот.
15: Technovelt.bg. Електроуреди, произведени за немския пазар.
16: Очакваме ви в София, Пловдив и на Technovelt.bg. Technovelt Megastore.
15: Das fantastische Geschäft. Този фантастичен магазин.
17: Хайде, намали го малко!
18: Ако ви казват, че увеличавате телевизора, запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
19: Оф, пак ли аз ще шофирам? Цял ден зад вулана. Жега, трафик.
20: Забрави за това! Заслужаваш да пътуваш удобно, бързо и спокойно с Каратес. Избери експресните линии София, Бургас, София и София, Пловдив, София.
19: Каратес ти подаряват бързина, сигурност и комфорт. Билетът те чака на karates.com. Karates.com. Karates.com.
21: Русене, объртвам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
22: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
21: А ако си докарам дървеници?
22: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
21: А кой може да поддържа входа и мазета?
22: Пак Превента. Поръчваш онлайн на Превента.бг и идват.
21: Значи за всякакви вредители Превента.бг.
22: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Превента.бг. Лицензирани да убиват. Буквално.
23: Те не могат да кажат къде ги боли.
24: Но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. В ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
25: Ветеринарна клиника Физио Княжево до минералната вода и на itavet.com.

по Energy в Energy at Work. 10 минути останаха до 5 началото на следобедния Energy Request. Броим дните, които остават до Коледа, не за друго, а заради най-голямото коледно парти и второто му издание отново в Русе и отново благодарение на Radio Energy. 5 любими артисти от 90-те заедно на една сцена. Кои са те и как да се здобиеш с билет? Провери на radioenergy.bg, а билетите търсиш на специална цена на сайта spicemusicfest.bg. Любимата музика продължава с NG3 по Energy.

0: музиката, Ден на черното куче и на какво още може да провериш в сайта ни, адресът е radioenergy.bg и нас може да ни провериш за любимата песен от 90-те до днес и Energy Request 3898958955.
1: Само на едно място.

0: това е радио Energy. Energy. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е радио Energy. Energy. Energy. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.
1: Изида керамика. Здраво стъпили на земята. Повече информация на izidakeramika.com.

0: предпочитаното от всички ни десетилетия. Total Touch по Energy и 30 минутите след 5 следобед, първия ден на октомври. Как да го отбележим с музика, избиращи?
1: Здравей!
0: Здравей!
1: По любимото радио ми се случва Let Me Control Body.
0: Знаеш, че тук му е мястото на това парче.
1: Ама знам!
2: Здрасти, Energy! В този хубав първи ден на този месец, I love you! Аз съм Бъджорн!
0: Хубави неща да ни се случват и да работим за тях.
2: Хубава музика!
0: Мерси за компанията!

0: и Too Unlimited по Energy, защото само ние можем да си позволим това любимо десетилетие и ще ви върнем отново към 90-те с най-голямото коледно парти, част 2, 19 декември. Датата, мястото ще бъде Русе с Magic Affair, Get in Hollywood, Project, Culture Beat, Labush и Доктор Албан. Билети вече има на spicemusicfest.bg, а информацията, която ти е необходима в сайта ни radioenergy.bg.
1: Може ли да направя едно поздравче за днескашния ми рожден ден?
0: Честит рожден ден!
1: Благодаря!
0: На колко годинки ставаш?
1: 14.
0: С какво да те поздравим за празника?
1: На Two Brothers on the Four Dreams, ако може.
0: Супер си! Весело да празнуваш и хубава година да имаш!
1: Благодаря!
2: Здрасти! Като за 1 октомври, едно New High Energy!
0: Направо не ми се вярва, че го чувам, разбираш и 1 октомври!
2: Нали, мина годинката. Кога беше за много години, кога беше май месец, дойде лято и изведнъж ти тръгна и хоп, октомври.
0: Ама ти докато мигнеш и лятото е свършило, вече няма дълги лета. А дълга есен, студена есен и после дълга пролет и това е.
2: Така е, дойде време за печена тиква с орехи.
0: Супер звучи, хубава вечер.
2: Айде, чао.
3: Лактофлор. Пробиотици с клинично доказани качества. Лактофлор. Чистата сила на здравето.
0: Утре на Югоизток отново е доста възможно да вали максималните градуси, иначе 18 до 23.
4: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: слушаш това, в нашия свят ще се купят над 90 нови автомобила и почти толкова жилища, а сърцата ни ще ударят над 280 милиарда пъти. Това е скоростта на живота ни, течащ в реално време. Ние сме до теб, за да се погрежим да вземеш максимума от всяка секунда. Алианс. До теб в реално време.
1: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
2: Четвъртият практикер в София отваря врати и в район Витоша.
3: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
2: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
3: Акумулатор на бормашина Bosch само за 39 евро.
2: Моноблок фаянс за 59 евро.
3: Акумулатори гигават от 49 евро.
2: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
3: LED кружка Vitec 8,5 вата само за 29 цента.
2: Очакваме ви в практикер Витоша. Околовръстен път 200 до Ринг Мол и Икея. Откриване 1 октомври 15 часа.
3: Практикер. Винаги има решение.
4: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
5: Звездите дават знаци. InBet.punkt дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.punkt.
6: Контракт Сити. Вашият нов дом е слънчев и просторен. Той е модерен и функционален и е в самия център на град София, на ъгъла на улица Раковски и Козлодуй. Жилищна сграда кара качество, стил, отговорност и модерни решения. Контракт Сити. Вашият нов дом.
7: Търсите градинска сауна? Запомнете! Спа Шоурум Аква Център София. Професионална консултация, богат избор и монтаж. София, околовръстен път 73.
8: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
9: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Гато Негро храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца, с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
10: Домът не е просто място. То е магия. Перилни и почистващи препарати. Магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом. Магия. Произведени в България.
11: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
12: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
11: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
12: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
11: А после отиваме на Канарите.
13: Уау!

0: Победи глада с Кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Есенните модели са вече налични.
2: Паушджинс.
1: Различни, удобни и запомнящи се.
2: Паушджинс.
1: Паушджинс е решението за всеки повод. Паушджинс онлайн или в най-близките магазини до вас.
3: Радиото е най-добрата компания. Не ангажира ръцете и очите и присъства във всеки момент от ежедневието. Радио Енерджи. Звукът на успеха. Телефон за реклама 02 931 30 30.

0: по Energy, 5:20 на първия ден от октомври. Можем да започнем заедно месеца с любимата песен от 90-те до днес и да сложим край на първия му работен и учебен ден. Помагаш за Energy Request до 8.
1: Добро утро на Енергия, Добре. Искам едно поздравче за Flintstone.
0: О, супер!
1: Диндорут.
0: Браво!
1: Flintstone,
0: супер! Пускам ги! Много мерси!
2: Добър ден, Енерджи, днеска се свързах от първия път, браво, направи му опозрава.
0: Браво, браво.
2: Има поздрав, че леко да направя тук за майсторите, дето ремонтира шипка. Аз съм от Стара Загора, какво да ти предложа? То пак ни, да са живи и здрави, да го направят, да много направят.
0: Да но.
3: Здравейте, искаме да поздравим най-сладкото дете на света, което днес навършва 11, то вече си е момче, не е дете, Калуян се казва, да е жив и здрав и всичко най-хубаво. Много шестици
0: да има. Да е много смел и само хубави моменти му желаем.
3: Благодарим, той ти пожела джала.

0: Енерджи 5.25 е на първия ден от октомври. За музиката отговарящи, Енерджи!
1: Ало, здрасти!
0: Здрасти!
1: Може ли да пуснем на Авентура Океан?
0: Много лятно звучиш за първия ден на октомври.
1: Да, надявам се всички страстите и те да се чувстват така и да задържим лятото се малко.
0: Айде!

Шакира и Дай Дай по Енерджи. Не знам дали тези двамата обичат да правят ремонти, изобщо някога опитвали ли са, но знам, че българинът обича. 30 години поздрави от необходимото благодарение на Теразит. 30 години на българския пазар, а сега Енерджи и Теразит те предизвикваме да провериш колко добре познаваш продуктите на компанията и да спечелиш ваучер на стойност 100 евро. Как да участваш? Провери въпроса във Facebook страницата на Енерджи и напиши своя отговор в коментар. Тази седмица един от участниците ще спечели ваучер на стойност 100 евро за закупуване на продукти с марката Теразит. Подробностите са и в сайта ни, от нас още музика. Добре сме на 4th Floor и Dreams.

0: на 44 по Енерджи. Бъдете много, много внимателни. Време на ограничено движението в тунел Витиня на автомагистрала Хемус поради задимяване, което е причинено от горящ автомобил извън съоръжението. Всички автомобили изчакват на място преди тунела. Спазвайте стриктно указанията на екипите на пътна полиция и спасителните служби. Ако имате още полезна информация, можете да споделите 388-895-895.
1: Ало, здрасти, от Бургас се обаждаме. Може ли едно поздравче на Тупак?
0: Добре, обещава да съм го с California Love. Става ли?
1: Добре, тогава някой друг на Марк Морисън.
0: Супер! Много ви бива с музиката. Много благодаря.
2: Да. Обаждам се от Белгия. Искам да поздравя моя приятел.
0: Добре.
2: Той с едно гадно мръсно сертаки.
0: Добре, ще го помисля как да се случи за вас.
2: Благодаря.
3: Energy Request. Поръчай любимата си песен на 388-895-895. Това е Energy Request. Ти избираш как да завърши работния ден.

0: Офли си за Тунинг Шоу. Нощ на филмовите автомобили в The Mall. Потопи се в света на киното и разгледай на живо емблематични автомобили, вдъхновени от любими холивудски филми и български класики. Очакваме те на 3 октомври на паркинг ниво минус 2. Открий пълната програма на themall.bg. Ти създаваш повода.
1: Къде си? Нямах ли си? Аз съм тук и не съм сам. Довел съм си, приятели!
2: Да, в Мюмакс те очаква нещо наистина различно. На място ще срещнеш истински папагали. Можеш да се снимаш с тях, да ги погалиш и да се забавляваш с цялото семейство.
1: Снимка!
3: Срещни папагалите на 3 и 4 октомври в Мюмакс, София, на булевард Европа 441 и се възползвай от неустоими промоции.
1: Очакваме те в Мюмакс! Не ме карай да повтарям.
4: Балистик, Тони Найка Тим. Перфектен, феноменален.
5: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.
6: Хайде, пак се започна. Само допреди седмица беше болен.
7: Ами, мамо, Гошко каза, че дъвчи едни вкусни вълшебни яглови таблетки. И не се разболява. И това било тайна. Но на мен ми каза...
8: Имунобор Протект.
9: Имунобор Протект е единственият микронизиран бета-глюкан 93% в таблетки. С Имунобор Протект организмът е максимално защитен от вируси и бактерии. Имунобор Протект е нов продукт на Борола за имунитета на деца и възрастни. Търсете в аптеките и на momo.bg.
10: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
11: Красива баня.
10: Опасни мисли. Герака беге, герака беге.
12: Детска кухня, Ян Бибиян.
13: Хей, ръчички, хей, ги две, с тях си папка най-добре.
12: Докато се грижите за най-малките, ние се грижим и за вас. Ново меню за мама и татко. Вкусно, прясно, балансирано и с доставка до дома. Същото качество, същата грижа. Ян Бибиян, за цялото семейство.
13: Детска кухня.
12: Поръчай на yanbibian.net.
14: 75 години Ваго стои зад надеждни решения, които свързват индустрии и хора. От електрическите връзки до интелигентните системи за автоматизация. Ваго – сигурните връзки, които раждат доверие. Празнуваме 75 години. Празнувай с нас!
15: Само между 1 октомври и 15 ноември. Сканирай QR-кода от Ваго промо блистерите и спечели една от 75 награди. Открий ги в магазините на Бриколаж.
16: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
17: Химакс Фарма представя
18: Флорби Мед.
19: Флурби Мед. Не позволявай собственото ти гърло да те цензурира. Вземи Флурби Мед Минт. Флурби Мед Минт бързо и ефективно овладява болката, затрудненото преглъщане и пресипналия глас при силно възпалено гърло. Действа от втората минута и ефектът му е до 4 часа. Не съдържа захар и е с освежаващ вкус на мента.
20: Флурби Мед Минт. Освободи се от болката в гърлото. Дай свобода на гласа си. Лекарствен продукт за лица над 12 години. Съдържа хлорбипрофен. Преди употреба прочетете листовката.
21: Майка ви отново не си чува телефона. Погрижете се за нея. Доведете я на безплатен тест на слуха в Ототон.
22: Не, стой! Спри, бре! Усещаш ли го тоя аромат?
23: О, бистришка пекарна, току са извадили ония леп с кваса, дека е толкова мек, че чак ми иде да си легнем на него.
22: И на баница с масълце ми бие.
23: Давай да одиме бърже, че свършат ли цел ден, че ми е криво и на коремо, и на душата.
24: Бистришка пекарна. Вкусът на детството, умесен с масълце и домашна топлина.
25: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
26: Модна къща Юнона. Всяка дама има какво да облече. Колекции, създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.
27: Беда България!
28: Имот България не се продава с беше видим. Трябват знания, трябва мрежа. Ера. Недвижими имоти. 45 офиса в страната. Ера. Купуваш или продаваш? Направи го умно.

0: What is Love по Energy Hathaway. Стана 6, първия ден от октомври ще приключи, както кажеш ти.
1: Ало, здрасти.
0: Здрасти, здрасти, слушаме те.
1: Да направя и аз едно поздравче. Да, искам да пожелая на всички слушатели и да им оправя настроението с песента на Мария Кери, Виден от Лос.
0: За слушателите не гарантирам, но за мен съм 100% сигурна. Благодаря ти много.
1: Поздравявам и те с тази песен. Всичко добро ви желая.
0: Всичко хубаво, до скоро.
2: Здравейте, Energy. Казвам се Михайло Драшкрат Ранграт. Искам да диги-диги за моите приятелки.
3: Здрасти!
0: Здрасти, здрасти! Заповядай, кой си ти?
3: Аз съм Ели.
0: Ели, голяма заявката ти за музиката, надявам се. Коя песен си избираш?
3: Панга Ранга. Само на

0: пеят заедно. Любимите ти песни от 90-те. По Радио Енерджи. Това е радио. Енерджи.
1: Форма Вита. Твоята баня.

0: Дънс по Енерджи. Поздрави за нашия приятел Александър Пачамаров. Надявам се да произнасям фамилията точно както трябва. Къде се намираш ти и с какво да те поздравим? Избираш на 388-95-895.
1: Ало, Енерджи. Може ли да поздравя тати, който още е на работа?
0: Шести нещо е. Тати, доколко е на работа всъщност?
1: До 8 до 10 понякога.
0: Уха! Не знам колко е нормално всъщност. А в колко започва сутрин?
1: 10.
0: А, това е добре.
1: Кром, искам да го поздравя с колко джамбо.
2: Ало, здравейте, Радио Енерджи.
0: Здравей, Сладурче, ще помагаш ли?
2: Да, искам само да ви кажа, че като ми дигнете, ме правите много щастлива.
0: Като се обажиш за хубава музика, ти също ни правиш много щастливи. Днес какво си измислила?
2: Ами, може да послушате песента Me, Myself and I. И сега не ми спомням, но ако не намерите, може да послушате на Justin Bieber.
0: Me, Myself, май беше на Бионсе. Искаш ли да се спрем все пак на Justin Bieber?
2: Да, добре.
0: Много-много мерси! Весела вечер!
3: Лактофлор. Пробиотици с клинично доказани качества. Лактофлор. Чистата сила на здравето.
0: Предимно слънчево време обещава синоптикът за втория ден на октомври и все пак значителна облачност на места на югоизточните райони, където за кратко може да превали максималните градуси 18 до 23.
4: Вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
5: Hyundai Tucson. На него му имам доверие. 100% SUV.
6: Звучи добре.
5: Може да бъде наш с 0% първоначална вноска.
6: Ах, звучи още по-добре.
5: Сега от 299 евро на месец.
6: Я повтори, как е възможно?
5: 100% SUV. 0% първоначална вноска. От 299 евро на месец.
6: И всичко това на супер оферта за Tucson автоматик?
5: Невероятно, но факт. Цялата информация е на Hyundai BG.
7: Като слушаш това, в нашия свят ще се купят над 90 нови автомобила и почти толкова жилища. А сърцата ни ще ударят над 280 милиарда пъти. Това е скоростта на живота ни. Течащ в реално време. Ние сме до теб, за да се погрежим да вземеш максимума от всяка секунда. Алианс. До теб в реално време.
8: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
9: Топ оферта на топ цена в Дайхман. Актуални модели за цялото семейство на много добри цени. Налични и онлайн на Дайхман.com. До изчерпване на наличностите. Информация за условията и валидността на акцията можете да намерите в магазините и онлайн на Дайхман.com.
10: Защото обичаме обувките. Дайхман.
11: Банан.
12: Моля?
11: Банан бе.
12: Банан.
11: Откъде на къде?
12: Банан за Бачорски.
11: За кой?
12: За Баничорски.
11: Бингорски.
12: Бонзай Бачорски?
11: Не. Банан.
12: Що банан?
11: Е така, от куртуазия. Банан за Бачарски.
13: Четвъртият практикер в София отваря врати в район Витоша.
14: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
13: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
14: Акумулаторна бормашина Bosch само за 39 евро.
13: Моноблок фаянс за 59 евро.
14: Акумулатори гигават от 49 евро.
13: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
14: LED кружка Vitek 8,5 вата само за 29 цента.
13: Очакваме ви в практикер Витоша. Околовръстен път 200 до Ринг Мол и Икеа. Откриване 1 октомври 15 часа.
14: Практикер. Винаги има решение.
15: Napps Engineering представя Констанс Резиденс. Бутикова жилищна сграда в квартал Овче купел. Модерна визия, уют и отлична локация. Етап на строителство пред акт 14. Домът започва с нас. Вижте повече на constansresidence.com.
16: Влизаш за обичайното, излизаш с нов фаворит. Опитай новите тортили в Минимарт. Бързо и вкусно.
17: Ало, Тия Логистикс ли е? Къде е камионът?
18: Изпратихме ви информация още сутринта.
17: Но сутринта още не знаех, че ще ви питам.
18: Ние знаехме.
17: Вие да не ми четете мислите.
18: Спокойно, само за камиона. Тия Логистикс. Информираме ви преди да попитате. Транспорт на групажни и комплектни товари на tialogistics.com.
19: Технологията има способността да прави живота по-лесен. Твоята сила е да се справиш с него дори когато не е. Unlimited от Viva.com ти дава неограничен мобилен план. А сега добави и пакети за макс скорости за 0 евро, за когато ти трябва повече. Viva.com. Имаш силата.
20: Digger here got us into this mess and Digger's gonna dig us out.
21: Този октомври Том Круз отново ще трябва да спаси света. Woo! Гледайте Digger. От 2 октомври в кината IMAX от Александра Филмс.
22: Кога последно тренира лицето си? Точно така, лицето ти също заслужава личен треньор. Face Train за по-стегнато, оформено и повдигнато лице. Запиши час на facetrain.bg. Време е! Face Train.
23: Седмица на местни продукти Димитър Маджаров в Фантастико от 1 до 7 октомври. Служи на трапезата си вкус и традиция. Местни продукти Димитър Маджаров. Защото истинското си личи по вкуса. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
24: Новата есенна колекция е вече тук. Пазарувай онлайн в shopsector.com. Adidas, Nike, Salomon, Guess. На топ цени. Оригинални маратонки от shopsector.com.
25: Какво ще ядеш след тренировка?
26: Не знам. Трябва нещо с протеин, ама нямам нерви пак да готвя.
25: Хе-хе, спокойно бе, фитнес инфлуенсър. Не всичко е ориз пиле. Вземи Tuna to go от Diavena. Вкусно, бързо и идеално за режима.
26: След тая тренировка точно това ми трябваше.
27: Когато държиш на режима, но не искаш да губиш време. Tuna to go от Diavena. Вкусен и високо протеинов избор. Diavena прави обяд и вечеря, а ти правиш каквото си искаш.
28: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.

0: предпочитан и DJ Snake и Justin Bieber за Let Me Love You по Energy. Energy!
1: Ало, здравейте!
0: Здрасти, здрасти!
1: Можете ли да пуснете песента Еспресо Макиято?
0: Можем. Кого ще черпим с това еспресо?
1: Майка ми.
0: Тя как го обича? С много захар или? А, сладко, да. Като всяка жена.
1: Да.
0: Хубава вечер вкъщи. Поздрави.
2: Здрасти, Крити. Бързичка шабата. Корона е моето желание. Нещо като средата на нощта ли беше песента? Подскажи ми, моля.
0: Ох, да, да. Чакай, че виждам една бобулечка как прелита тук направо. Ужас! Добре, пускам ти я. Отивам се боря с бобулечката.
2: Добре, че е.
0: Чао.

0: Кето и Томи Кеш по Енерджи. 6:26 е, бавно, но славно се доближаваме до края на работния и учебен ден. Помагаш за музиката и плейлиста ни. 3889-5895.
1: Здрасти, може ли да пуснете изненада на DJ Бобо?
0: Без да си...
1: Не, песни на DJ Бобо.
0: Без да си решил коя да те изненадаме?
1: Да.
0: Как се казваш?
1: Георги.
0: Георги, надявам се изненадата да ти хареса. Усили си радиото.
2: Здравейте, можеш да пуснете АПЦ.
0: Можеш, ще те поздравим. Как се казваш ти?
2: Габи Атанасова.
0: Габи Атанасова, откъде си?
2: От Варна.
0: Знаеш ли, че днес е ден на черното куче? Имаш ли си куче?
2: Не, имам котки. Оранжева и черна.
0: А имаш комбинация, значи?
2: Да.
0: Хубава вечер ти пожелавам.
2: Благодаря.
3: Здравей, Крити. Сетих се за една петничка, която може би не е чувана в сега.
0: Коя?
3: Може би ще бъде интересна за публиката. Да споделя ли? Санта Мария, имате я. Иначе Лили Палмър, сетих за другата петничка, която абсолютно не съм чула в сега. Заглавие е бля-бля-бля. Техно версия, но никак не може да се хареса. Сега дам да подкачаме заедно и...
0: Ще се пробвам да ти угодя.

0: Bruno Mars по Energy. 1 октомври, ден на кафето, ден на музиката и ден на черното куче. Търсим хора с черни кучета. 6.36 е. Заповядайте 3-8-8-9-5-8-9-5.
1: Здрасти, Нади, може да пуснем Love Me Not.
0: Ей, сега ще проверя. Кога ще поздравим?
1: Амин, семейството ми.
0: Energy!
2: Добър вечер!
0: Здрасти!
2: Поздрави от Стара Загора.
0: И за Стара Загора поздрави.
2: Абе, така станах. Стана въпрос за кучетата. Пазам си почитател на кучетата. Едно кангалче да взема, ти го подаря, ако искаш.
0: Мерси, двечки си имам. И едно пред къщи, три. Все женски.
2: Така ли? Би, това е едно 4, да е тъмън.
0: И без това живея на ръба, моля те.
2: Не, дей, нали? Да ти би живее здрава. Значи, специален поздрав за всички мои колеги. Не е нужно да казвам песента Фиестата от 98. Благодаря ти оная вечер. Направо ма трогна с това. Помниш какъв е поздрава. Специални благодарности към теб и към екипа. Бъди жива и здрава и винаги така позитивно.
0: Весела вечер! Преди да пуснем Фиестата от 98, обещахме изненада от DJ Bobo.

0: Серенадата от DJ Bobo беше за вас и заради вас по Energy в Energy Request. А ние също имаме изненада. На 1 октомври, деня на музиката, можем да подарим двоен билет за Disco Music Fest 9 и 10 октомври. Пловдив се връща към най-големите хитва на 90-те с Black Box, Magic Affair, Capella и CNC Music Factory. Ще подарим 5 двойни покани, всяко от които важи за двата дни на фестивала. Един от вас ще грабне и VIP наградата, маса за 4 души пред сцената, с включена консумация плюс Meet and Greet. Ако искаш да си там, отбележи в коментар в нашата Facebook страница човека, с когото да отидеш на Disco Music Fest. Линк за билети и всичко за събитието ще откриеш и в сайта ни radioenergy.bg.
1: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи. Печен свински врат с поръска от праслук Хит 1 кг сега за 8 евро и 49 цента от 1 до 7 октомври. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
2: Това е още една реклама на Taxi Me for Business.
3: Ими, добре.
2: Ако служителите ти ползват такси да вършат работа, знаеш, че е някаква страшна хамалогия. Ваучери, подписи напред-назад, накрая не е ясно защо си дал, колко си дал, къде си дал.
3: Много си дал.
2: С Taxi Me for Business контролираш заедно или по-отделно кой служител пътува, откъде тръгва, докъде ще ходи, в кои часове и за колко пари.
3: Е, браво.
2: Всичко с моментален контрол онлайн и нула изненади в края на месеца.
3: Супер е това.
2: Taxi Me BG, наклона на черта, бизнес.
4: Штил. В продължение на 100 години създаваме продукти с легендарна производителност и качество. Продукти за тези, които работят като професионалисти, с сърце и душа, в хармония с теб и природата. От 1926 година. Штил. Открий есенните предложения при дилерите ни в цялата страна.
5: Здравейте, драги слушатели! Аз съм Петър Вучков и днес ще ви задам въпрос с повишена трудност. Коя е фирмата, която предлага най-качествената немска дограма у нас?
6: Ами сега няма време!
5: Това въобще не е въпрос с повишена трудност, защото всички знаят, че качествената немска дограма е Кемерлинг от фирма Ворошилов. От дограмата до боята. Повече информация на ворошилов.com.
7: Химакс Фарма представя
8: Флорбимет.
9: Флурбимет. Не позволявай собственото ти гърло да те цензурира. Вземи Флурбимет Минт. Флурбимет Минт бързо и ефективно овладява болката, затрудненото преглъщане и пресипналия глас при силно възпалено гърло. Действа от втората минута и ефектът му е до 4 часа. Не съдържа захар и е с освежаващ вкус на мента.
10: Флурбимет Минт. Освободи се от болката в гърлото. Дай свобода на гласа си. Лекарствен продукт за лица над 12 години. Съдържа флурбипрофен. Преди употреба прочетете листовката.
11: Търсите хидромасажна вана? Запомнете! Спа Шоурум Аква Център София. Професионална консултация, богат избор и монтаж. София, околовръстен път 73.
12: Мамо, не искам да си тръгвам. Искам още да остана.
13: В Кабела Плей Да Мол игрите никога не свършват, а за мен и тате вкусни и спокойни моменти в Кабела Фото Шер. Очакваме ви в Да Мол.
14: Този октомври
15: Morning, only darkness ahead.
14: Влизаме в света на тайните.
16: This place is insane.
17: Here you are.
14: Страста.
16: Verity Crawford. Her books, her husband, her perfect life.
14: И съмнението.
16: I have no idea what to believe.
14: Verity. 2 октомври. Само в кината.
18: И аз си казвах, няма проблем, детето просто ще проговори по-късно. Виждах, че избягва контакти с други деца. Нещо в развитието му не беше наред. Страхувах се да призная дори пред себе си, че е така. Не бъди като мен. Потърсих помощ от Мирте Дилкозем. И всичко се промени. Съвсем скоро чухме ясно първите думички. Получихме посока. Получихме надежда. Ако и ти усещаш, че има проблем, не го отричай. Свържи се с екипа на Мирте Дилкозем. После ще ми благодариш. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
19: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
20: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене. Бачо и Илия премиум. Уникално е!
21: Вярваш ли, че колите са твоята страст? Ако си баш майстор или бъдеш автомайстор, заложи на автосервизно оборудване от Apex Service.
22: Apex Service. Гумодемонтажи и баланс машини. Автоподемници, компресори за въздух, бояджийски камери.
21: Задвижете бизнеса напред на apexservice.net.
3: Домът не е просто място, то е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
8: Есенните модели са вече налични.
17: Паушджиз.
8: Различни, удобни и запомнящи се.
17: Паушджиз.
8: Паушджиз е решението за всеки повод. Паушджиз онлайн или в най-близките магазини до вас.
23: Матраци Блян.
24: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
23: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
24: Матраци Блян.
23: За да се събуждате с усмивка.
25: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.

0: по Енерджи.
1: Чухме, че днеска е деня на черното куче.
0: И се обаждате като хора с черно куче?
1: Да, което си осиновихме преди 5.5-2 и го, тук, що се прибираме от Гърция, бяхме на почивка с него.
0: Ей, страхотно!
1: Мисля, че бяха най-силите в 5 дена за сега.
0: Доколкото разбираме, мъжага.
1: Момиче.
0: Момиче ли?
1: За обиколение съм от Джими.
0: Ами това е най-доброто, което може да ти се случи, вярвай ми.
1: Да, после да го осъзнавам. Да.
0: Браво на вас.
1: Имаме още едно черно-бяло, но то не влиза в
0: черно. Нищо да е, щом има черно, брои се от нашите. Как се казва вашата нова хубавица?
1: Рошла.
0: Чудесно, вече почти си я представих. С какво да ви поздравим и вас и Рошла за лек път?
1: На Гава Фритон Дизайн.
2: Здравейте, Радио Енерджи.
0: Здрасти, сладурче, как се казваш?
2: Теодора.
0: Теди, търсим хора, които имат черни кучета. Имаш ли черно куче?
2: Не, имам бяло. Еми мини померанче.
0: Душица, как се казва?
2: Айро.
0: Да те поздравим за това, че все пак си се преборила за домашен любимец. Коя песен искаш?
2: На C-Block, Time is Ticking Away. Поздрав за тати, ако може.
0: И за тебе много целувки и благодарим за избора.
2: Нямате що, чао, чао.
0: Енерджи!
3: Здравейте, най-после се свързах. Може ли да поздравя цялото ми семейство с една моя много любима песен, както викам да я казвам, Old But Gold, на Андрю Доналд Мишел. И понеже имам черно куче, да си поздравя и него.
0: Защо хората толкова се притесняват от черни кучета, като ме видят с моето, доста често ни правят път?
3: Ами моето е малко и сладко и да ви кажа, всички му се радват. Френски булдог.
0: Моята хична ги обича, защото грухтят и не я е страх. Черните кучета обаче носят много светлина и аз съм страшен фен на черните кучета, така че браво, че си избрала това.
3: Абсолютно. И аз много се радвам, че и вие имате. Да се здрави

0: Годината е 98, това е Фиеста и The Sun Club по Energy. Стана 7.00 и цял час, за да чуем още от хората с черни кучета на 1 октомври. Energy!
1: Здравейте, радио, Симона от София.
0: Симонка, с какво ще се похвалиш?
1: Куче.
0: Че имаш куче?
1: Да.
0: Даже черно?
1: Да.
0: Днес празнува. Какво е твоето куче? Има ли си порода?
1: Не. Обаче се казва Мечо. Симонка, се притесни. Улична, превъзходна.
0: Най-хубавото. Създадено с много любов.
1: Да, най-доброто куче.
0: Как се срещнахте с Мечо?
1: Ами, случайно. Беше оставена, вероятно, след кастрация. И си го намерихме и си стана нашето куче.
0: Много хубави хора, продължавам да повтарям. Откъде сте вие? А, от София?
1: А, от София.
0: Да, с какво да ви поздравим? Коя
1: песен? Макарена, а може ли е ремикса на Макарена?
0: В кой квартал обикаляте с Мечо, за да се оглеждам?
1: А в Кремиковци.
0: Не, далечете ми. Да. Нищо, поздрави на Мечо.
1: Поздрави на всички.
2: Здравейте, Радио Енерджи.
0: Здрасти.
2: Аз се обаждам да поздравя всички хора с черни кучета, защото и аз имам черно куче.
0: Похвали се, то това е такава радост в живота, че няма как
2: да... А черно куче, немска овчарка е.
0: О, прекрасно.
2: Женско
0: е. Браво, бе! Е, така... Още по-готин си, да, браво.
2: Казва Роксана.
0: Супер, дългокосместа ли е? Или от тези, които са така наречените си ваци, работна линия?
2: Ами не дългокосместа, не.
0: Как реши да си вземеш черно куче?
2: Ами в интерес на истината, преди може би 5-6 години я осинових на
0: съпругата. Ама вие сте много хубави хора, аз знам, че други не слушат енерджи, ама пак държа да го кажа.
2: Понеже много и двамата обичаме домашните любимци и предното ни куче беше много възрастно и почина и така взимахме това решение.
0: Чудесно. А вашата хубавица горе-долу на каква възраст е?
2: Ами, може би около 10 годишна.
0: Душица. Дълго време да ви радва още. С какво да ви поздравим?
2: Дай Боже. Няма значение. Аз ви слушам постоянно. Харесвам абсолютно всичко, което пускате. Нямам претенции.
0: Аз харесвам хора като вас. Подчертавам дебело. Живи и здрави да сте, само късмет.
2: Благодаря и вие така. Хубава вечер.

0: една любима песен по радиото. Причини си го. Мас Макарена, Хенте де Зона и Лос Дел Рио по Енерджи. Избираш ти?
1: Черна куча за тази вечер.
0: Събрала съм ги на едно място, да. Кучкарник си правя.
1: Там четири, ама едно от тях е черна. А, на 90% черна има бяла.
0: Малко ми прекъсваш обаче. Как се казва твоето? Не, няма и да разбера. Искаш ли поне за песен да се пробваме?
1: Да, Led the Dogs.
0: Да, нашата песен на кучкарите.
1: Здравейте, как
0: здрасти,
1: сте?
0: Супер, ти?
2: Аз съм три пъти по-добре от вас. И аз искам да поздравя моето куче.
0: Черно ли е?
2: И моето куче е най-черното на света.
0: Ага.
2: Аз имам уникална черна пердичка, лабрадорче, 48 кг женско. И е изключителна.
0: И защо не си е направил така дунда?
2: Ами аз не съм. Просто тя си е така. Баща й беше супер голям, майки беше супер голяма. Тя няма как да стане мъничка. Обаче изключително и много си обичам. И нямам търпение да дойде петък, събота и неделя да си я водя на вилата и да си релаксувам с нея заедно. И... Така че специален поздрав за всички, за теб, за целия ви прекрасен екип. Ако може една песничка да ми пуснеш, ще съм адски благодарен.
0: Коя?
2: Bad Boy.
0: Поздрави за теб, за това, че имаш черно куче.
2: Всичко добро и на вас.
0: Благодаря ти.
2: Здрави.
3: Здрасти.
0: Здрасти. Кой си ти?
3: Ами аз се казвам
0: Не разбрах, извинявай, малко прекъсва. Как се казваш? Сладурче, явно пътуваш.
3: Да, ами сега си с Мекс вкъщи.
0: Добре, прибирате се вкъщи, там чака ли ви едно черно куче?
3: Да.
0: Какво е кучето?
3: Ами, нашето куче е португалско водно куче.
0: О, те са много яки, много редки. Как изобщо стигнахте до португалското водно куче? Страшен рошлю е, виждам го.
3: Да.
0: Много готин. Как се казва?
3: Казва се Фабио.
0: Фабио е страхотно име. А ти?
3: Ами аз се казвам Еми.
0: Еми, добре. Коя песен да пуснем за теб, за мама, за Фабио?
3: Която вие решите.
0: Добре, следващото е за вас. Хубава вечер и приятна разходка с Фабио. До скоро!

0: по Енерджи и станцията, която продължава да търси черните кучета и техните хора за любимата песен от 90-те до днес. Избираш ти.
1: Ало, здрасти. Значи, днес разбрах, че нещо има празник на черните кучета.
0: Събираме ги на едно място, да.
1: Искам да поздравя. Това е моето черно куче, порода Шиба Ино. Казва се Арчи, на 3 години е.
0: Кажи честно, взе ли си белята, като си избра тази порода?
1: Ние определено да, най-редовно си го гоня по улиците.
0: А вкъщи прави ли пакости?
1: И като малък да, но сега е по-послушен.
0: Значи сте се понаучили на нещо все пак?
1: Да, да, мисля да го запиша малко на училище, да го вкарам в срещи.
0: Е, добре, че, добре, че след 3 години си се сетил за тази необходимост. С какво да те поздравим за това, че имаш черно куче, коя песен избираш?
1: Ами, ако имате тази хубава Let the Dogs Out.
0: Да, да, да, за черните кучета и за хората им.
1: Специално от Ники.
0: Много, много мерси, поздрави.
1: За всички черни кучета. Лека вечер.
0: И до скоро чуване.
2: Лактофлор. Пробиотици с клинично доказани качества. Лактофлор. Чистата сила на здравето.
0: Кучета, независимо от цвета им, знаят, че все още можем да се радваме на хубаво време за разходки, особено сутрин и вечер. И утре обещава да бъде слънчево, максималните градуси за деня 18 до 23.
3: Готов ли си за Тунинг Шоу? Нощ на филмовите автомобили в The Mall. Потопи се в света на киното и разгледай на живо емблематични автомобили, вдъхновени от любими холивудски филми и български класики. Очакваме те на 3 октомври на паркинг ниво -2. Открий пълната програма на themall.bg. Ти създаваш повода.
4: Седмица на местни продукти Димитър Маджаров в Фантастико от 1 до 7 октомври. Служи на трапезата си вкус и традиция. Местни продукти Димитър Маджаров. Защото истинското си личи по вкуса. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
5: Къде си? Нямах ли си? Аз съм тук и не съм сам. Довел съм си, приятели!
6: Да, в Нюмакс се очаква нещо наистина различно. На място ще срещнеш истински папагали. Можеш да се снимаш с тях, да ги погалиш и да се забавляваш с цялото семейство.
5: Снимка!
7: Срещни папагалите на 3 и 4 октомври в Нюмакс, София, на булевард Европа 441 и се възползвай от неустоими промоции.
5: Очакваме те в Нюмакс! Не ме карай да повтарям!
8: Контракт Сити. Вашият нов дом е слънчев и просторен. Той е модерен и функционален и е в самия център на град София, на ъгъла на улица Раковски и Козлодуй. Жилищна сграда кара, качество, стил, отговорност и модерни решения. Контракт Сити. Вашият нов дом.
9: Новият Еон. Ще ти хареса. Еон, в който търсиш по-лесно. Стигаш по-бързо до любимото ти съдържание и с богата видеотека, която няма да ти омръзне. Вземи Еон с включено допълнително съдържание и до 1 гигабит оптичен интернет за 22,90 евро. Viva.com. Имаш силата.
10: Ера, ера, ера. Карма влиза в нова ера, нова визия, нова премиера.
11: Казва, че кармата винаги се връща.
10: Този път по-добра от всякога. С нов сайт, нова колекция и ново лице. Ера, ера, ера. Виж новата карма на karmaoriginal.com.
12: Търсиш качествени трапезни мебели за уютен дом?
13: Или може би инструменти, с които всичко вкъщи става по-лесно?
12: А какво ще каже за мощни резачки и листосъбирачи, за да бъде градината ти винаги подредена?
13: Всичко това на едно място. Влез в torbabg.com, твоят онлайн магазин за дома и градината.
12: Качество, избор и супер цени само в torbabg.com.
13: torbabg.com. За твоя дом, за твоята градина.
14: Има два вида хора. Тези, които мажат щедро.
15: А кои са другите, бе, Божана?
14: Еми не ги познавам. А ти намажи нещо ОЕ от Кенари Божана. Съвсем скоро очаква и новите ни три вкуса. В магазините из цялата страна.
16: Happy birthday to you.
17: Подаряваме до 26% отстъпка на всичко. По случай 26-тия рожден ден на Raya Toys. Само на 3 и 4 октомври. Пазарувай всичко за бебето и детето с до 26% намаление. Ела да отпразнуваме заедно.
16: Bye!
18: При хрема какво да взема?
19: Ксилометазолин на Полфарма. Най-продаваните капки за нос.
18: Къде да ги намеря?
19: В аптеките. На много достъпна цена.
20: Ксилометазолин капки за нос е лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни и деца над 12 години. Съдържа 0,1% ксилометазолинов хидрохлорид. Преди употреба прочетете листовката.
18: Вече знам какво ще взема при хрема. Ксилометазолин на Полфарма.
20: Най-продаваните капки за нос в България.
1: Светлини, коледна украса.
21: За Италия всяко време е подходящо.
1: Екватор БГ предлага специални предколедни посещения на Венеция, Рим и Флоренция.
21: С директни чартери от Варна, Пловдив и София.
1: Подарете си коледен дух.
21: С Екватор БГ.
22: Киноарена Делукс. Нов стандарт на киноизживяването. Когато картината впечатлява, звукът завладява. Комфортът е част от филма, а луксът във всеки детайл. Това е Делукс. Всичко, което очакваш от киното и повече от това, което познаваш. Киноарена Делукс. Бутиковото кино на София. Скоро в Сердика център.
23: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
24: Пив Шоу Бар. 100% ви горещи момичета ще забавляват вас и вашите приятели. Страхотно отношение, еротика и красота. Всяка вечер от 23 до 5 часа сутринта. Пив Шоу Бар. Площад Лъвов мост, номер 5.

0: хората с кучета знаят, че тази песен е за тях. Бахамен по Енерджи. Бъдете внимателни, ако пътувате, обаче време на движението при 29-ти километр на автомагистрала Хемус в посока Варна е в изпреварващата лента поради аварирал тежкотоварен автомобил. Ограничена активната лента, трафикът се регулира от пътна полиция. За още полезна информация можете да се обаждате 3889-5895. Тук сме до 8.
1: Добър вечер! Може ли да поздравя моето коте? Моето коте и кучета са с Пинки Ап.
0: Колко кучета имаш?
1: Те кучета и една котка.
0: Имаш ли черно куче?
1: Едното ми е кафяло, другото е бяло. Бяло, кота Романиел.
0: Те са специални кучета, търсят разни работи. Водиш ли ги в гората?
1: Ами аз не сме ги водили. Големи са.
0: А котето какво е? Хайде да му обърнем и на него маничко внимание.
1: Котето е
0: най-любимото коте, нали?
1: Да.
0: Със сигурност сте хубави хора с това голямо семейство. Весела вечер пожелаваме.
1: Благодаря, чао.
2: Здрасти, Радио Енерджи.
0: Здрасти.
2: Обажда се Александър. Искам да поздравя абсолютно всички стопани, отговорни на домашни любимци, най-вече тези, които имат черни кучета като мен. Моето е един много красив, черен, абсолютно черен лабрадор.
0: О,
2: казва се, неговото име е Джагър. Така още преди 10 години, когато взехме кучето, такова име ни хрумна, така му измислихме да му казваме. Доста нестандартно, обаче винаги зная за кой става въпрос, като си извикаме. Но когато го взимах от мои приятели, като и майката и бащата бяха абсолютно светли, като златисти, а фактически чичето на кучето беше черен. И беше единственото черно куче в цялото котило, те ги бяха събрали така в една стая. Аз като отидах, той просто дойде и си ме избра, той мен.
0: Много готина история. Така, че... като за филм сте.
2: Да. Така че стараем се, гледаме го, живеем в къща, има достатъчно пространство. Мисля, че е едно щастливо куче.
0: Това ще я ти кажа. Истински късметлия, че е избрал точно вас. Ама той е знаел къде отива.
2: Искам една тематична песен, ако не е минала, да пуснем, разбира се, ако може, на Питбул.
0: Да?
2: I know you want me.

0: Енерджи. Енерджи.
1: Как си?
0: Здрасти, супер, ти.
1: Здрасти. Аз се прибирам от работа чак сега.
0: Ей, аз след маличко към моето черно куче.
1: Нещо, когато тук за кучета говорите ви. Моето като е черно и кафяво, бившето мое, когато бившата жена ми го взе.
0: Ми, отишло е при по-добрия партньор, да ти кажа.
1: Много ти благодаря, това не го очаквах.
0: Ама, моля. Така както една жена може да се грижи за куче, рядко съм виждала мъж да го прави, съжалявам.
1: Ери, тук бъркаш да ти кажа, защото аз гледам овчарки от 22 години.
0: А жена ти какво викаш? Лаик не може да се справи.
1: Еми, не, просто нямам право и на свиждане даже.
0: Така си си постоял, по-добре за тебе няма да става. Давай за музиката.
1: Няма значение. Поздрави за тебе тогава и за всичките кучкари, които имат. Ще си взема друго куче. Мога да не е черно, но как ти
0: си е твоя, викаш, няма го делиш.
1: Няма, край. Край вече, остава си мое. Криси, чаках, знаеш какво песен се бех сетил на Мадона. Как беше тая...
0: Лаисла, Бонита ли искаш?
1: Да, Бонита, да,
0: браво. Айде.
2: Ало, привет!
0: Здрасти!
2: Обажда се един ваш почитател и куцкар.
0: Добре, дошла си.
2: Се помня, а и малко преди това.
0: Да, да, то при нас да, е така.
2: Да, да поздравя всички ушатковци и всички хора, които сме с големи сърца и се така посещаваме на това да ги обичаме както те само могат. Няма такава обич взаимна като тяхната, просто...
0: Няма, убедила съм се годините.
2: Да.
0: Много хора идват и си отиват, обаче тяхното остава завинаги.
2: И за това така, дано има повече хора, които да ги докосват.
0: И сега знам какво ще си кажат тези, дето слушат и не са баш по животните. Тия панят ли си и деца, нали, за кучета говорят, но всъщност хора като нас имат и деца, и кучета.
2: И
0: нали,
2: деца
0: не...
2: имаме. Да. И понеже... слава Богу, те унаследяват точно тези красиви чувства, защото няма значение в каква форма са, дали е с уши козина или не, любовта е еднаква, така че един чаровен бигъл и една френска госпожица.
0: Уха! Интересно ви е.
2: И двамата са с черно, да.
0: С какво да ви поздравим? За Чери, за Чарли, за тяхното семейство?
2: Така, живо, ако не е минало нещо на бейсбол, ще бъда благодарна.
0: И аз благодаря.
2: Живи, здрави бъдете, заразявайте се така с тази нестихваща ваша енергия, само напред и нагоре.
0: Много ти благодаря. До скоро чуване. Всичко най-.

0: Амора ме е Давид Бисбал по Енерджи 20 са минутите преди 8. Изобщо не съм сигурна, че не ще приключим на време, но давайте, можем още. 3-8-8-9-5-8-9-5.
1: Здравейте!
0: Здрасти!
1: Чух, че говорите за кучета и реших да се включа.
0: Най-вече черни, че на 1 октомври има ли празник?
1: Специално черните. Нямам черно, но пък имам 3 други. И
0: чудесно! Хубав човек, хубав човек!
1: Да, и дете имам понеже, нали, споменаш. Добре. О, не знам, Snoop Dogg, нещо такова.
0: Да, за това, че си запълнила квотата.
1: Чудесно. Това си избор каквото претензи за всички кучкари.
0: Много ти благодаря, че ни обърна внимание. Пускам ти Snoop Dogg. До скоро.
2: Здрасти, добър вечер. Искам да поздравя кученцето Оливър от Айсус, това е най-страхотното поделче.
0: И хората му, нали?
2: Да, и хората, и моята прекрасна съпруга Татяна.
0: Добре си се уредил ти. Куче, мадама, да. Всичко ти е наред.
2: Абсолютно.
0: Какво искаш да ми пуснем?
2: Ами, Мимоса 2000, обаче забрах как се казваш песента.
0: Песента се казва така. За вас е, приготвям я. Супер вечер.
2: Благодаря ви.
3: Това са 2000.

0: хилядните. Две хилядните. Енерджи 2000-ните. Само в Радио Плей. Енерджи 2000-ните. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: Модна къща Юнона. Всяка дама има какво да облече. Колекции, създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.
2: Имот в България не се продава с беше видим. Трябват знания, трябва мрежа. Ера. Недвижими имоти, 45 офиса в страната. Ера. Купуваш или продаваш, направи го умно.
3: България.
4: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
5: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
4: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
6: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
4: А после отиваме на Канарите.
7: Евелин 29. Евелин 29. Евелин 29.
8: Вече го чуваш в главата си, нали? Все мислиш да започнеш нещо свое. Докато се чудиш, други вече започнаха. Евелин 29. Фабрика за производство на хранителни добавки с над 30 години опит. От идеята до готовия продукт, ние поемаме всичко.
9: Добре, тогава какво още чакам?
8: Не го отлагай. Влез в evelin29.com и запази безплатна консултация.
10: Димитър, какво правиш, бе? Защо полия шкафа в банята? Е, Байтонио, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като рай грас. Да, бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събира в пиралнята. Може даже да го държиш под вода. Ами тогава какъв е проблема, че го поливам? Проблема, Димитър, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама. Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
11: Оф, пак ли аз ще шофирам? Цял ден зад вулана. Жега, трафик.
12: Забрави за това. Заслужаваш да пътуваш удобно, бързо и спокойно с Каратес. Избери експресните линии София, Бургас, София и София, Пловдив, София.
13: Каратес ти подаряват бързина, сигурност и комфорт. Билетът е чака на karates.com. karates.com.
14: Русене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
15: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
14: А ако си докарам дървеници?
15: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
14: А кой може да поддържа входа и мазетата?
15: Пак Превента. Поръчваш онлайн на Превента.бг и идват.
14: Значи за всякакви вредители Превента.бг.
15: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Превента.бг. Лицензирани да убиват. Буквално.
16: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ми в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
17: Химакс Фарма представя
18: Флорбимет.
19: Флорбимет. Не позволявай собственото ти гърло да те цензурира. Вземи Флорбимет Минт. Флорбимет Минт бързо и ефективно овладява болката, затрудненото преглъщане и пресипналия глас при силно възпалено гърло. Действа от втората минута и ефектът му е до 4 часа. Не съдържа захар и е с освежаващ вкус на мента.
20: Флорбимет Минт. Освободи се от болката в гърлото. Дай свобода на гласа си. Лекарствен продукт за лица над 12 години. Съдържа хлорбипрофен. Преди употреба прочетете листовката.
21: Детска кухня. Ян Бибиян.
22: Хей, ръчички, хей, ги две, с тях си папкам най-добре.
21: Докато се грижите за най-малките, ние се грижим и за вас. Ново меню за мама и татко. Вкусно, прясно, балансирано и с доставка до дома. Същото качество, същата грижа. Ян Бибиян. За цялото семейство.
22: Детска кухня, Ян Бибиян.
21: Поръчай на yanbibian.net.
23: 75 години Ваго стои зад надеждни решения, които свързват индустрии и хора. От електрическите връзки до интелигентните системи за автоматизация. Ваго – сигурните връзки, които раждат доверие. Празнуваме 75 години. Празнувай с нас!
24: Само между 1 октомври и 15 ноември.
0: Сканирай QR-кода от Ваго промо блистерите и спечели една от 75 награди. Открий ги в магазините на Бриколаж.
1: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
3: Пив шоу бар. 100% ви горещи момичета ще забавляват вас и вашите приятели. Страхотно отношение, еротика и красота. Всяка вечер от 23 до 5 часа сутринта. Пив шоу бар. Площад Лъвов мост, номер 5.

0: 10 минути преди 8. Нямаме много време, но имаме достатъчно, за да чуем още някой тук.
1: Ало, здрасти. И свързах се като за 101 далматинци.
0: Здравей.
1: От 101-я път, точно така. Може би защото съм с 3 черни кучета.
0: Ей.
1: По 30. И ента брой черни котки. Броя ли сте това?
0: Как се справяш? Честно ти казвам, не знам.
1: Хода като не изпетел.
0: То е ясно, че сме рак, да, ама просто като знам колко много грижа и колко много любов в замяна.
1: Ами да, и всичките са осиновени. Голяма госпожица, която е страхлива като заек. И две лудийки, дето правят беля след беля. Пък не дай си Боже да се събудиш и вече на прозореца са лапите и подкачване като...
0: И чакат своето. Знаеш ли, има една статистика, че черните кучета са онези, които последни напускат приютите. Нямам представа защо е така и защо психиката на човек работи по този начин, но съм забелязала, когато на моите черни кучета през годините съм връзвала разни шарени шалчета по вратлетата, хората ги възприемат много по-приятелски, отколкото когато са дибидюс, нали, по себе си, без нищо шарено.
1: Ами, то не е само за черните кучета, а и за черните котите. Просто те не се вижда красотата, защото черният цвят убива красотата, но когато човек се вгледа, той може да види и нюансите, може да види онези маслинки там, където седат. И тогава е съвсем друго.
0: Много огън има в тези кучета.
1: Много по-красиви, да.
0: Да, ние сме си пристрастни, да? Много можем да си говорим за черните кучета, но дай за музиката. Какво да ти пуснем?
1: Ама, те вече го пуснаха някои хора, така че нещо на Бон Джови.
0: Супер! Да,
1: толкова се вторачих в тия 101 път.
0: Весела вечер, знам, че ще ти е такава.
1: Ами, благодаря, Криси, и хубава вечер.
0: И до скоро.
1: И на всички слушатели, да.
0: И днес се справихте чудесно, обещаваме Бон Джови до края на този час, Мадона и Snoop Dogg.

Мадона по Energy. Сигурно вече усещате, че съм гладна и бързам да си ходя. Но ако и вие сте от гладните, се заповядайте в сайта на Gladen.bg и HitMax. Може да спечелиш ваучери за пазаруване от хипермаркетите HitMax и онлайн магазин Gladen.bg, като се включиш в играта ни, която се случва във Facebook страницата на Energy. Раздаваме 5 ваучера за пазаруване от Gladen.bg, всеки на стойност 50 евро, осигурени от HitMax. Победителите ще изтеглим на случайен принцип утре, така че следете внимателно и сайта ни, адресът е radioenergy.bg. Обещахме си хубава музика, обещаваме такава и след 8 септември. Hugo, Jamaican Bam Bam, Shaggy и Bon Jovi.

само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е радио Energy. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

0: Хит 2000-те. Само в Радио Плей. Енерджи 2000-те. Свали безплатно от radioplay.bg. Матраци Блян.
1: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
0: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
1: Матраци Блян.
0: За да се събуждате с усмивка.
2: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
3: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мьомакс, разбира се.
4: Ела в магазините на Мьомакс в София и Пловдив от 21 септември до 4 октомври и гръбни до 35% отстъпка за мебели за дневна и до 50% за домашен текстил. Повече информация на Мьомакс.бг.
5: И аз си казвах, няма проблем, детето просто ще проговори по-късно. Виждах, че избягва контакти с други деца. Нещо в развитието му не беше наред. Страхувах се да призная дори пред себе си, че е така. Не бъди като мен. Потърсих помощ от Мирте Дилкозем. И всичко се промени. Съвсем скоро чухме ясно първите думички. Получихме посока. Получихме надежда. Ако и ти усещаш, че има проблем, не го отричай. Свържи се с екипа на Мирте Дилкозем. После ще ми благодариш. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
6: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред.

0: себе.
1: Прихрема какво да взема?
2: Ксилометазолин на Полфарма. Най-продаваните капки за нос.
1: Къде да ги намеря?
2: В аптеките. На много достъпна цена.
3: Ксилометазолин капки за нос е лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца над 12 години. Съдържа 0,1% ксилометазолинов хидрохлорид. Преди употреба прочетете листовката.
1: Вече знам какво ще взема при хрема. Ксилометазолин на Полфарма.
3: Най-продаваните капки за нос в България.
4: Има два вида хора. Тези, които мажеш щедро.
5: А кои са другите, бе, Божана?
4: Еми, не ги познавам. А ти намажи нещо ОЕ от Кенари Божана. Съвсем скоро очаква и новите ни три вкуса. В магазините из цялата страна.
6: Хайде, пак се започна. Само до преди седмица беше болен.
7: Ами, мамо, Гошко каза, че дъвчи едни вкусни вълшебни яглови таблетки. И не се разболява. И това било тайна. Но на мен ми каза...
8: Имунобор Протект.
2: Имунобор Протект е единственият микронизиран бета-глюкан 93% в таблетки. С Имунобор Протект организмът е максимално защитен от вируси и бактерии. Имунобор Протект е нов продукт на Борола за имунитета на деца и възрастни. Търсете в аптеките и на momo.bg.
9: Sprechen Sie Deutsch?
10: Говорите ли немски?
11: Техновелт Мегастор. Уреди с нарушена опаковка. Уреди с оригинална опаковка, но всички нови и произведени от водещи марки за немския пазар.
10: Пазарувайте от Техновелт Мегастор и домът ви ще проговори на немски, защото...
11: Ние сме търговци на едро, централен склад в Германия.
10: Купуваме директно от големи производители и продаваме на ниски цени.
11: Имаме собствена сервизна база и реагираме мигновено по всяко време. Доставяме покупките ви в рамките на няколко часа.
10: Даваме 3 години гаранция.
11: Очакваме ви в София, Пловдив и на technovelt.bg.
12: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува.
13: Какво изкупуваш, бе, момче?
12: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
14: Пип Шоу Бар. 100% ви горещи момичета ще забавляват вас и вашите приятели. Страхотно отношение, еротика и красота. Всяка вечер от 23 до 5 часа сутринта. Пип Шоу Бар. Площад Лъвов мост, номер 5.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-те и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

0: При хрема какво да взема?
1: Ксилометазолин на Полфарма. Най-продаваните капки за нос.
0: Къде да ги намеря?
1: В аптеките. На много достъпна цена.
2: Ксилометазолин капки за нос е лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца над 12 години. Съдържа 0,1% ксилометазолинов хидрохлорид. Преди употреба прочетете листовката.
0: Вече знам какво ще взема при хрема. Ксилометазолин на Полфарма.
2: Най-продаваните капки за нос в България.
3: Мега избор, супер цени. Айко, айко, хикс, хикс, хикс.

0: ми ще свети, докато не дойдеш в Аутодиак. Богата гама от уреди за диагностика и автоаксесуари. Само на автодиагностика.bg.
1: Заповядайте в СПА Хотел Хисар. Лековита минерална вода, комфорт и внимание. Възползвайте се от промоционалните цени на СПА Хотел Хисар и си подарете почивката, която заслужавате. За повече информация на hotelhisar.com. СПА Хотел Хисар. Къс от рая.
2: Вярваш ли, че колите са твоята страст? Ако си баш майстор или бъдеш автомайстор, заложи на автосервизно оборудване от Apex Service.
3: Apex Service. Гумодемонтажни и баланс машини. Автоподемници. Компресори за въздух. Бояджийски камери.
2: Задвижете бизнеса напред на apexservice.net.
4: Димитри, какво правиш, бе? Защо поляш кафа в банята? Е, байтаню, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като райграс. Да, бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събира в пиралнята. Може даж да го държиш под вода. Ами тогава какъв е проблема, че го поливам? Проблема, Димитри, е кой ще плаща водата. Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама. Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
5: Преди се прибирахме вкъщи и децата се затваряха по стаите си. Откакто си взехме новите дивани от Камко, всичко се промени. Всички сме заедно и се забавляваме. Сега е моментът. До 21 октомври дивани и холни маси с намаления до 20%. Разгледай на mebeli.camco.bg. Happy birthday
6: to you. Подаряваме до 26% отстъпка на всичко по случай 26-тия рожден ден на Raya Toys. Само на 3 и 4 октомври пазарувай всичко за бебето и детето с до 26% намаление. Ела да отпразнуваме заедно.
7: Този път май плочките лепнаха перфектно.
8: Зъби Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
9: Седмица на местни продукти Димитър Маджаров в Фантастико от 1 до 7 октомври. Служи на трапезата си вкус и традиция. Местни продукти Димитър Маджаров. Защото истинското си личи по вкуса. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
10: Технологията има способността да прави живота по-лесен. Твоята сила е да се справиш с него дори когато не е. Unlimited от Viva.com ти дава неограничен мобилен план. А сега добави и пакети за макс скорости за 0 евро, за когато ти трябва повече. Viva.com. Имаш силата.
11: Инициатива Фондация Слайбет. Подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
12: Когато чуеш това, чуеш MCSA. Това. Където и да чуеш това. Това е радио Energy.
13: Energy. The station that plays all the biggest hits from the 90s, baby. Respect.
12: Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

само на едно място. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е радио Energy. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, чуеш това. Това е радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по радио.

място. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

0: 2000-те. Само в Радио Плей. Енерджи 2000-те. Енерджи 2000-те. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: What's up, everybody? This is Mohambi.
2: What's up? It's your girl, Nicole Scherzinger, and you are listening to Energy.
1: Energy.
2: Hit music.

Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Samo na jedno miasto. Само на едно място. Те могат да бъдат заедно.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно

на едно място. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи. Това е Радио Енерджи.

когато чуеш това, чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, чуеш това. Това е радио Energy. Energy. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

хилядните. Две хилядните. Енерджи 2000-ните. Само в Радио Плей. Енерджи 2000-ните. Свали безплатно от radioplay.bg.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-те и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно

Когато чуеш това, чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, чуеш това. Това е радио Energy. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

Енерджи. Енерджи. Любимите ти песни от 90-те до днес. Само на едно място. It's my life. На едно място. Само на едно място. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Любимите ти песни от 90-те по радио Енерджи.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали без

когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

0: Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това. Това е радио Energy.
1: Energy. The station that plays all the biggest hits from the 90s, baby. Respect.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е радио Energy. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.